0: چې د افغان سرتیری د وژلو لپاره لابي ما کوي، افغان سرتیر په طالبانو په شهادت مه رسوي، د خپل ورور د وژلو لپاره هڅه مه کوي. افغانان باید یو ملي اجماع ته په توافق ورسیږي. موږ چې کله خبره کوو هغه د افغانستان په کانټکس کې او د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې هغه موضوع مطرح کوو چې جنگ جګړه د افغانستان د سلامت او د بقا لپاره مفید او مؤثر نه دی. جګړه باید د افغانستان په جغرافیه کې تل پاتې او تل لپاره باید د پای ټکی ورته کیښودل شي. د هغه مسائل دی چې په ستراتیژیک لحاظ موږ د جګړو اهداف ته ګورو. هغه هدف دا دی چې جګړه صلاح چې څوک تا ته درکړي د هغه هدف څه شی دی؟ هغه چې تا ته توپ او ټانګ درکړي، هغه چې تا ته مېلمستون درکړي، هغه چې ته د هغه د آدرس او سټیشن نه ټول میډیا ستا په خدمت کې ورکړی چې سلریش ګټي د افغانانو د وژلو طرحه ولره، هغه به د ورځې په پای کې خپل بقا مومي که یو وران افغانستان غواړي. موږ غواړو چې افغانستان دې آباد وي او په سنګ کې ټول افغانان باید یو اجماع خواته لاړ سي. دغه هغه څه دی چې د افغانستان ملي ګټې او د افغانستان ملي مفاهیم او د افغانستان سلامت او بقا پکې نغښتی دی. او په صراحت دا وایي چې په دې نظام د طالبانو په حکومت کې ډېر مشکلات شته، اما دا مشکلات معنا او مفهوم دا نه دی چې باید د یو بل جګړې لپاره باید طرحه او میکانیزم پردی راته جوړ کړي او زه د پردیو استخباراتو جنگ د افغانستان جغرافیې ته راوړم او د افغانستان په جغرافیه کې هغه
1: برخه کې په دې نړۍ د هیوادونو دریځ څنګه ګوري؟
0: زما باور دا دی که تاسو په دا د چین ستراتیژیک دفاتر مطالعه کوي او د روسانو مطالعه کوي او بیا د ایران دغه ملکونه په افغانستان کې جنگ نه غواړي، امریکا په افغانستان کې جنگ نه غواړي. امریکا د افغانستان سره په جګړه کې ډیر لوی ستر ستراتیژیک تیروتنه وکړل. امریکا په خپله وایي چې زموږ په تاریخ کې تر ټولو ناکام جګړه هغه وه چې موږ د افغانانو سره وکړل. افغان هغه ملت دی چې د پردیو استخباراتو نیابتي جګړه په مقابل کې به قطعا او حتما درېږي. دویم موضوع دلته دا دی چې د نړۍ موضوع یو خبر دی، د افغانانو موضوع بل خبر دی. زه د دغې ورور چې د جمهوریت له آدرس نه خبرې کی څه فرق لرم؟ دا هم زما ورور دی، دا هم د ده خاوره دی، زما هم خاوره دی او د طالب هم خاوره دی. طالب هم افغان دی، هم مسلمان دی او هم د دې خاورې کې جنګېدلی، د خپل خاورې د دفاع لپاره مبارزه کړې. اوس دغه شرایط رسېدلی، مخکې دلته موضوع مطرح سو د صلحه. د مجاهدینو یو ستره تاریخي اشتباه دا و چې د ډاکټر نجیب د صلح مذاکراتو په نتیجه کې یو ځای نه شول او هغه جګړه د افغانستان داخلي جګړو باندې منتج شول. افغانان باید په ده پوه سي چې تاریخ بیا داسې تکرار نه سي چې د جګړه په نتیجه کې پردی د جګړې نه به ګټه اخلي او هغه ګټه د افغانانو ګټه نه دی. د چا لپاره جنګیږي؟ که د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره جنګیږو، راځئ د صلح لپاره مبارزه وکړو. راځئ دا غاړه خلاص کړو چې څنګه کولی شو د افغانستان د بقا لپاره مشترکن کار وکړو. بله
1: راستا صاحب، آیا افغانان به هغه بدلون ومني چې د پاکستان یا بل بهرني هیواد په ملاتړ باندې رامنځته شي؟
2: نه، په هیڅ صورت نه مني. افغانستان افغانانو ثابته کړه د روسانو تسلط ونه مني، د امریکا تسلط ونه مني، د ناتو تسلط ونه مني. د هر هغه هیواد چې د ټوپک او د ټانګ او د توپ په زور راځي په افغانستان کې افغانان نه مني. خو که چیرې هر د موږ ګاونډي هیوادونه د سولې او د امن د ورورولۍ او د ښه روابطو د ښه اقتصاد محوره سیاست په لرلو د ښه تجارت دپاره افغانستان ته راشي، ټول افغانان هم غرب بني، هم شرق بني، هم روس بني، هم چین او هم امریکا بني. مګر چې د جګړو په ترڅ کې راسي او د زور په ترڅ کې راسي، د اشغال په فکر راسي، د مداخلاتو په فکر راسي، د جنگ جګړو له ادرسه راسي، نه مني. چې نه مني خو نیمه پیړۍ خو موږ ثابته کړله، نو په نیمه پیړۍ کې زموږ په میلیونو هاو انسانان شهیدان شول، زموږ په میلیونو هاو انسانان مهاجر شول، زموږ په میلیونو هاو انسانان کونډې ورنډې شولې. بیا جنګ د څه دپاره؟ هر هغه افغان چې په دې 500 کلو جګړو کې اقلا 15 کتابه مطالعه کړي، چې د جنرال مشرف کتاب لوستلی وي، چې د نواز شریف وینا یې اورېدلی وي، چې د بینظیر بوټو د دغو خلکو ټول هغه داستانونه یې اورېدلي، هغه ازان ته او د خپل وطن ته د خپل بچو ته هېڅکله هم د پاکستان له ادرسه، حتی چې د جنګ تم یې او د خل ژوندانه لاروي هم ني نور نه مني زه بیا هم دا وایم د تاسو د ترلوګو نه دا اعلان کوم هر افغان ته چې د پاکستان له لوري کوم جګړه را روان دی هغه د دښمنۍ په سترګه ورته ګوري او افغانان د ژمن شوي دي چې زمان پاکستان استخبارات او جنرالان دائم زمنګ دی وطن دښمنان دي زمنګ دی خاور دښمنان دي زمنګ دی ترقی دښمنان دي زمنګ دی جمهوریت دښمنان دي بناءن راځي چې سره لاس ورکو وخت در رسیدلای دی راځي دی خپل موقفونه د زغو په دغه زغو په دې جنرالانو او په دې پرونی دی جمهوریت وزیرانو باندې غکوم چې نور خو بس دی شل کاله مو چورکی دی وطن دونیم تریلیون ډالر راغی افغانستان نن برق نه لري مګر دغه طالب چې دا تا او ما او تا ورته وایي چې دا پنجابای دی د پنجاب ګلاند دی د تر خوشتي په کانال جوړ ک دی د تر ور سړکونه جوړي دی د تر دی واخان کړو ډور درته جوړي دا دې چین سره درته وروره سرحد درته وروره په بل لار جوړوي دا هغه څوک دی خیر چې د ګیره لوی ده د پګړې په سر دی راځي چې د سره دی ورور غلې په لباس باندې د افغانیت په لباس باندې د اسلامیت په لباس باندې ور سره کې نه وسه د تل دا
1: باور دې راسخ سي طالبانو دا هم کړی دی چې د ټولنې نیمه برخه په کور کې نه ولیدا پنجونه باندې په منو باندې حقونه بند کړی دي ځکړې بند کړی دا کاري بند کړی دي هر څه بند کړی دي
2: دکې نیازه سه محترم زوای ما مخکې را تاسو کې دیار لسو او پنځو سم کال د هغه دور تر دغه نه اشتباهات په دولتداري کې و اشتباهات واقعاً په امارات کې دی مګر امارات یو چانس لري هغه څه چانس لري نن هغه ډلې ټپلې چې دې دې دې لنډه غرول ټول چپاول غرول وګوره دې وطن دې پر دې دې پردو دې پر جاسوسي کوله په پارلمان کې بناستو یتا بیرک نه منه یتا افغانستان نه منه یتا افغانیت نه منه نن وروره دې هغه صفای او خوا کړی ده او کچیر طالبان دغه اشتباه ونی کی چې د انجینو مکاتب خوشیږي د خواندي بوران د کار دروازې خوشیږي یو لوی جګړه دایره کې او قانون اساس تشویق
1: یو واسطانه دا راسته کچیر موږ نړیوال راپور نه وګورو د ملګرو ملتونو راپور نه وګورو په افغانستان کې دوی وایي چې د فقر وضعیت هم ډیر جدي دی د روغتیا وضعیت جدي دی الته روغتیا حالت خنه دی فقر درجه چیته ده الته لکه لوړه ده الته خلک بیکار دي او په دغه سیو حالت کې چې نیمه برخه د ټولنې په کور ناشته ده بیکاری او تر رسیدلې ده فقر او تر رسیدلې ده نو خلک مجبور دي چې د طالبانو پر وړاندې پاسيږي او د طالبان نظام ته بدغه شرایط کې نو څه چې دا نظام بریالي دی او پرتلې کول جمهوریت سره
2: نه ګوري یو خورچان یو خبره ته متوجه سي موږ هر وخت هغه نه وکي کو چې هغه کې د تفرقې د جنگ جګړو خبرې مګر موږ لا تر اوسه د افغانان دغه باندې فکر نه دا کړی چې 50 کاله جګړه ولې را باندې تپل شوی ده ولې زنور بیا هم جګړو ته ور داخليږم ولې د افغانستان د جوړولو د افغانستان د بقا د افغانستان د ترقۍ د افغانستان د بحرانونو د مدیریت لپاره ستراتیژي نه جوړو پلانونه نه جوړو لاس نه ورکو افغانستان نه جوړو دغه بدبختۍ نه زه وایم صحیح خبره ده چې طالبان د ډیرو بحرانونو سره دوی روان دي او دغه بحرانونه دي چې سبا د پاره د پاکستان په جنگ کې وبو خو شي کیږي بیا یو ځل بیا دغه ورسونه بیا مسله کیږي بیا دا جنگ جګړه را نه وشتل کیږي بیا افغانان په وینو کې لمبيږي بیا دغه شل کلن دي او د ناتو نه چې څه پاتې دي یا د غربي نړۍ په پیسو چې دغه سړکونه جوړ شوي دي بلډینګونه جوړ شوي دي او څو ټانکونه پاتې شوي دي دا بیا د پاکستان لمنه ته توفه کیږي خو راسي چې سرکینو اشتباه تکرار اشتباه جنایت دی تکرار اشتباه ظلم دی راسي دغه ظلم نور دغه ول سره مکوي د امارات اسلامي سلپسولو کې تایید نه کوم مګر د افغانستان ولس بیچاره سوای چې دی فقیر سوای چې دی تبا سوای چې دی دا د زمنګ دغه گاونډیانو دی لوبي اثرات دي چې موږ په دغه بدبختۍ کې لوبي یو د سلور سو ماده نه لرم خوږی او بلرم پریم دې چې دا وطن جوړ کو دا وطن په پینځه کلو کې دا جوړیږي کچېره دغه نن دغه د مسله دین جنو او د خويند پوران د امارات اسلامي ټوله کړې نه وای دا جنگ جګړه چې دا اوس چې ناری دي دا به هیڅ کله نه پورته کېږي خو بیا څه دا وایم چې طالب هم د بل جګړې لپاره تسلسل لپاره کار کوي چې بل جګړه راشي بیا هغه قصه د پومګا دي چې د کفنکاش د زوی او د کفنکاش د پلار قصه ده ورور یو بل یو څه بل راشي نو کچیر واقعا باندې غواړي افغانان د والدې لپاره د سولې لپاره د ترقۍ لپاره ژمن خلک دي
1: مننه ادب صاحب راسخ صاحب چې طالبان هم هڅه کوي چې دی بل جګړې لپاره مدګیونی ستا سویاست
0: ګوري کله چې نیابتي او استخباراتي جګړو ته ګورو نیابتي او ستراتیژیک جګړو کې اکثرا د افغانانو یا د ملک ګټه نیوي هغه چې د جګړې معمار وي ګټه دی هغه افغانان مالک او طراح دی او افغانی ستراتیژي تر اوسه نه دی. افغانانو ته ضرورت دی چې مالک، طراح او بنسټګر د یو افغاني ستراتیژي واوسیږي چې د هغه په نتیجه کې خپل د دوست او دښمن لپاره یو تعریف ولري، داسې تعریف ولري چې هغه تعریف د افغانستان سلامت او بقا لپاره تثبیت وي. افغانستان او د افغانستان سیاست اوس دفاعي سیاست دی، په دې معنا چې افغانستان هیڅکله دا نه غواړي چې جګړې د پاکستان ته داخل شي. افغانان نه غواړي چې د پاکستان په داخلي امورو کې مداخلت وکړي. افغانان نه غواړي چې د پاکستان یا د دې فرضي کرښې اخوا ته چې انسانان اوسیږي دوی دې په شهادت ورسیږي او ووژل شي. پاکستان نه مو غوښتنه دا دی چې په خپلو ستراتیژیکو اهدافو کې تغییر راوړي، تر هغه وخته پرې دی چې افغانستان من حیث یو آزاد خپلواک ملک نه یې منلی. افغانستان ته مو په درنو سترګو نه یې کتلی. د پردیو له آدرسه خپل ځان مو اکمال کړ، میلیاردرونه تاسو ته راغی. اوس افغانان پرېږدی چې خپله جونګړه په خپله جوړ کړي. دویم دی دی چې طالبانو په هکلی، طالبانو باندې موږ نقد لرو او هغه نقد دا دی چې طالبان دی باید یو اجماع ته لاره خلاص کړي. طالبان دی باید په ده پوه شي چې خپل ورور دی دی په خپله ځان سره حفظ کړي، د ده نه مخکې چې د ده ورور د پردیو استخباراتو لومو ته غورځیږي او هلته دوی سره جذبیږي او بیرته د دغې خاورې، د دغې تاریخ او د دغې ملت پر ضد جنګیږي. موږ هر ډول جګړه، هر ډول جګړه چې هغه د افغانستان د بقا او د سلامت لپاره مفید نه وي او پردی طرح کړي وي، د افغانستان لپاره مفید نه ګڼو. او شرایط در رسېدلی، موږ بیا په ټولو جهتونو په افغانانو، د افغانستان د اسلامي امارت پر مشرانو، د جمهوریت پر مشرانو، په دې هغو خلکو چې په پارلمان کې اوسېدل، ښه تاریخ لري، خپل ملت سره یې وفا کړی، خیانت نه ده کړی، ظلم نه ده کړی، ستم نه ده کړی، د هغه نه غوښتنه کوو چې د افغانستان د اجماع لپاره کار وکړي، نه د افغانستان د جګړو لپاره، نه د ده لپاره چې افغانستان په جګړه کې اور سر اور واخلي او د ورځې په پای کې د جګړه د پردیو په ګټه تمام شي او د ورځې په پای کې
1: تاسو ستاسو په وینا دا چې تاسو کومه نیوکه په طالبانو وکړله، دا چې طالبان باید سیاسي اجماع لپاره لار هوار کړي، که چیرې په دغه برخه کې ناکام شي یا هغه غوښتنې چې افغانان له طالبانو غواړي هغه ټولو کې ناکامه شي، نو بدیل لاره به څه وي؟ آیا د طالبانو بدیل شته یا که کومه بله بدیله لار وي؟
0: زمونږ خبرې دا دی چې تاریخي مسؤلیت باید ادا کړو او تاریخي مسؤلیت دا دی چې په افغانستان کې جنگ او جګړه د افغانستان د بقا لپاره مفید نه دی او د افغانستان د ثبات لپاره مفید نه دی. یو دویم دا دی چې کچیر طالبان یو ملي اجماع ته غاړه نژدي، د افغانستان د ملت ژغ نه ناوري، د نجونو ښوونځی او پوهنتون نه خلاصوي، د پردیو استخباراتو لپاره یو منظم یو ملي نظام منځته نه راوړي، مسؤلیت بیرته طالبانو ته ګرځي. اما کله چې د بدیل خبره کوو، افغان هیڅ داسې یو نظام په نړۍ کې شتون نه لري چې هغه بدیل او الټرنیټیو نه لري. د فقر په هکله دوه عرض لرم مختصر. په افریقا کې د افغانستان نه ډیر داسې ملکونه دي چې ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، هماغه د خپل نظامونو پر ضد نه جنګیږي. په افغانستان کې تر ټولو غټ او اساسي او بنیادي مشکل په دې حساسو شرایطو کې دا دی چې لا تر اوسه هم استخباراتي نیابتي جګړې د افغانستان په جغرافیه کې پای ته نه رسیدلې. افغانان غواړي چې استخباراتي جګړه د افغانستان په جغرافیه کې پای ته ورسیږي او د افغانستان خلک او د افغانستان نظام نه مغوښتنه دا دی چې د افغانستان سلامت په دغه دی چې د خپل ملت سره راټول کړي، د یو ستره لویا تاریخي جرګه د احمد شاه بابا په سیر ټول ملت را دعوت کړي. همدغه ملا هیبت الله، شیخ هیبت الله دی د امیر المؤمنین په صفت وټاکل سي، یو جرګه د منځته راسي، دا د افغانستان د سلامت لپاره مفید او مؤثر دی. بل هغه څه چې موږ غواړو فوکس ولرو هغه دا دی، یو څو ثانیو کې چې ورونو موږ جګړه هم لیدلې، د خپل کور ورانۍ مو هم لیدلې، د خپلو ماشومانو چې نن په نیمروز کې لمنځه ځي اوبه نه لري او د ترکیې او د یونان په دښتو کې اوبو کې غرقی شي، هغه خلک چې په افغانستان کې جنگ غواړي هغه دوی نه غوښتنه کوي چې هغه پیسې چې هغه امکانات چې تاسو درلود آیا تاسو د خپل ملت لپاره لږ توجه کوئ؟ راځئ هغه امکانات چې د افغانستان د ورانولو په ضد استعمالوئ د افغانستان د صلح لپاره، د بقا لپاره، د سلامت لپاره او د یو سترې لویې تاریخي جرګې لپاره کار وکئ. هم به په دنیا کې وځلیږئ او هم به مو خپل تاریخي ملي اسلامي رسالت ادا کړئ. بله
1: ډېر مننه صدیقې صاحب. مخکې عاطف صاحب ورته اشاره وکړله دا چې طالبانو ته لارښوونې هم وکړلې، طالبان باید سیاسي اجماع ته لار هواره کړي، جرګې ته لار هواره کړي. خو که چیرې په افغانستان کې طالبان د افغانانو یا د ولس غوښتنې نه مني، بلاخره ولس دې ته مجبوره کیږي چې جنگ ته مخه کړي، ستاسو نظر په دې اړه اخلو؟
2: ځکه چې د ډاکټر نجیب ډوډۍ مې خوړلې، هغه شاګرد پات سوې مې په نظام کې ما کار کړی وي، او دا به زما لپاره ډېر د شرم ځای وي چې طالب پلوي کوم. هغه د لپاره چې همدغه ډاکټر صاحب نجیب چې نجیب الله شهید چې زه ورته ډېر زیات احترام لرم، هغه وخت به ډېر ماشوم وم، نو هغه یو ملي دریځ درلود د سولې لپاره، د وطن لپاره. همدغه د طالب لپاره د طالب الله سره درې ورځې په ارینا چاړۍ کې وغځول شو، حتی فاتح او جنازې ته خلک پرې مخوده. نو دا به ایمال لپاره ډېر شرم وي چې زه د طالب د ډاکټر نجیب الله شهید دغه قاتلین ته زه دغوی پلوي وکړم. یو او د دې په څنګ کې د همدغه طالب پلرونه وو چې په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله په مقابل کې جنګېده، او د دې په څنګ کې همدغه طالب وو چې په دېرش کلو کې په همسایه ملکونو کې هلته په هغه مدرسو کې ژوند یې وکړی، تعلیم یې وکړی، اصلحې واخیستې. موږ په جمهوریت کې بېګناه خلک شهیدان. طالب په حقیقت کې نه یوازې د دوی په مقابل کې جهاد فرض دی، بلکې دوی یو ظالم دی، او قرآن او حدیث وایي چې د ظالم په مقابل کې ملي قیام او باید مصالحانه اقدام
1: دا جهاد به څوک د دوی په مقابل کې کوي؟ 15 کاله تیر شول خو نتیجه خود څه نه
2: حاصله کوي. یعنی ګوره دا په معنا چې طالب یو قاتلین دی. ګوره کله چې طالب واکمن وو په تیرې دوره کې په خوست او په کابل او په جلال آباد کې یې مونږ غره ډیره هلیکوپټر او اسلحه پاتې و. کله چې طالب راغی ټو انتقال شو همسایه ملکو ته لاړی. دغه بامیان بوت یې مونږ ملي آثار د طالب الله سره له منځه لاړی. یعنې د طالب په دویمه دوه دوره کې چې څه تاریخ زموږ افغانستان کې دورو ته یې مونږ نیولی. او د دې په څنګ کې زه چې اوس چا سره استدلال کوم د اسلامیت لپاره، هغه راته وایي طالب سره تروریست، یعنی د اسلام ضد څهره. یعنی طالب نه یوازې افغانان بلکې اسلام یې بدنام کړی. او د طالب زه په دین کې ډېر زخته ډېر معلومات لرم. زه هیبت الله ته چیلنج ورکوم چې په اسلامیت کې راځه له ما سره دغه وکړي. ما چیلنج کوي زه به هغه چیلنج کړم.
1: خو نستقی سیب کچیری طالبان د افغانانو غوښتنو ته غوښتنې ومني، هر هغه څه چې افغانان له طالبانو هیله لري هغه ومني، بیا هم تاسو وایئ چې د طالبانو پر وړاندې جګړه یا مبارزه فرض ده؟
2: زه وایم چې کله چې د یو موضوع چې په حل لاره باندې د سولې په مورد باندې هغه خبره چې د افغان ولس چې ورته د افغان ولس خبرو ته هغه هر څوک چې هغه لبیک ورته ووایي، د افغان ولس خبرو ته کینی او د افغان ولس مشروع غوښتنې ته لبیک وویل سي، نو دنیا د هغه په رسمیت وپېژني. نو زه څه مشکل لرم چې خلک وهڅوم چې راځئ طالب مقابل کې جنګ وکړي؟ زه خو هیڅکله دا خبره نه کوم. همدغه کله چې زه په جمهوریت کې وم، په همدغه د طالبان چې ما خلک غږ اوري، ډېر 15 سپینګیرې بیې ما ته لېږله، ما کور ته، ما دفتر ته عزت به مې کوله، قدر به مې کوله، زګ به مې وله.
1: چې د طالبانو بدیل به وي، چې د طالبان د افغانانو غوښتنو ته صدیقی صاحب، که چیرې طالبان د ولس غوښتنې ونه مني، د افغانانو غوښتنې ونه مني، آیا تاسو بدیل ګورئ؟ که چیرې موږ دا وسلوالې ډلې هم وګورو، ډاکټر صاحب او راسخ صاحب ورته اشاره وکړه چې دا له نورو هیوادونو تمویل کیږي، دوی ته وسلې ورکړل کیږي، دوی مالی تمویلیږي، او دوی لګیا دي په افغانستان کې جګړه کوي. او دا معمولا که چیرې یو هیواد تاسو ته مالی مرسته کوي یا تاسو ته وسلې درکوي، هغه خپل هغه ګټې په دغه جنګ کې ګوري.
2: ګوره کړه کوم دوستان لکه ډاکټر صاحب چې جبهه آزادي پر راز کې ده، لکه مقاومت دوستان چې زاک سره نوې پیژنم،
3: یعنی دوی هغه خلک دي چې واقعا وطن ته مین په وطن مین خلک دي او قطعا داسې موضوع نشته چې هغوی د پردي ملکونو د پروژې تمویلوي. برعکس تاله د پردي ملکونو پروژې تمویل کړی. زه تاسو ته تاسو د پښتنه کوم کله چې زه خپل لور مکتب ته زه پرې نه کړم دروازه پرې بندوم. ایا دا زه وایم چې ولا دا امام صاحب په دې کې مسؤلیت لري؟ ایا کله چې زه یو قدر نه غواړم چې وظیفه کې شامل کړم خپل کور کې په جومات کې امام په کوڅه کې وایم چې ولا د امام صاحب کوم قصر ده؟ او د دې په څنګ کې دا کوم ناخواله چې ما کور کې ما فامیلی نه غواړي هغه زه په دې باندې په زور تطبیقوم.
1: ډیره مننه د خپرونې یوه دقه پاتې ده کور مو ده.
3: دا وایم چې طالبه کوم کار چې دوره غوره طالبه چې ته په خپله چې کوم کار چې پاتې راغلی په همسایه مه تپه که چېرې ته غواړې چې واقعا ورسه.
1: ډیره مننه صدیقي صاحب خپرونې وخت تمام دی کوله ډیره مننه ډیره مننه ډیره مننه قدرمنو میلمنو دا چې په خپرونې کې را سره وای کور وده. لیدونکو له تاسو هم نړۍ مننه دا چې تر دې دمه مو سپړنه وکتله. د نورو پروګرامونو لپاره زموږ تلویزیون وګورئ، همدارنګه ویب سایټ وڅارئ د تازه خبرونو لپاره. تر بیا ښې چارې، الله مو مل شه.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنال.
5: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
6: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
5: تاکید شده شما روی تنوع در جامعه.
7: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
8: نه از لحاظ ایدئولوژی، در فکر و نظر از اینا شما چیزی رو به نام تغییر می‌بینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
9: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
10: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
9: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
10: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
11: یک دقیقه خبر.
12: توی مگنوسن واتردال رئیس کمیته ناروی برای افغانستان با دین محمد حنیف وزیر اقتصاد طالبان دیدار کرده است. وزارت اقتصاد طالبان نوشت که آقای واتردال تاکید کرد که بخش ارتباطات از مهمترین بخشای استراتژی کمیته ناروی است و این کمیته تلاش خواهد کرد تا از طریق آن تصویر واقعی و مثبت افغانستان را به جامعه جهانی منعکس سازد. کمیته ناروی برای افغانستان تاکنون درباره این دیدار اطلاعات ارائه نکرده است. بر پایه خبرنامه طالبان، رئیس کمیته ناروی برای افغانستان همچنین گفت که استراتژی 4 ساله این سازمان بر 3 محور اساسی شامل مسئولیت غذایی، مدیریت منابع طبیعی، صحت و بازتوانی متمرکز است.

د طالبانو د واکمنۍ د 15 کلونو د پوره کېدو په درشل کې د افغانستان متحده جبهه د سمی سادات په مشرۍ د طالبانو پر ضد د وسلوالو عملیاتو د پیل اعلان کړی او ادعا کوي چې په کندهار، هلمند او بادغیس کې بریدونه کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یک شنبې په ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال په افغانستان کې د طالبانو د مخالفو ډلو حضور منلی. مجاهد ویلي چې دغو ډلو له پخوا راهیسې حضور لاره. د هغه په وینا د طالبانو د مخالفو جبهو ریښې په بهر کې دي او هغه وایي چې دغه د دوی کوم فعالیتونه چې دي تر خواله رسنیو محدود دي. خو اساسي پوښتنې دا دي، آیا افغانستان د طالبانو پر ضد د وسلوال مقاومت نوي پړاو ته داخلیږي که دا بریدونه لا هم محدود او تبلیغاتي دي؟ مخالف جبهه څومره پوځي او ولسي ظرفیت لري؟ پاکستان سیمه او نړۍ له احتمالي سیاسي بدلون سره څه ډول چلند کوي؟ او آیا افغانان به هغه بدلون ومني چې د پاکستان یا بل بهرني هیواد په ملاتړ رامنځته کیږي؟ په نننۍ سپړنه کې یې سپړو.

0: سلامونه او نیکی هلی ستاسو قربانا مسکا څنګه نیازی مخکې دې چې ملمنو سره بحث پیل کړم د خبرونې د موضوع په اړه همکار مې روح الامین نیازی راپور چمتو کړی ګوري
1: بدخشان کوزی افتل ولسوالی شاوخوا دوه نه مخکې دا ولسوالی د لند وخت لپاره سقوط شو د سپاهیانی میهن په نامه وسلواله ډلې اعلان وکړ چې دوی له طالبانو د کوزی افتل ولسوالی نیولې دا لومړی ځل و چې سپاهیانی میهن په نامه نوې جوړ شوې وسلواله ډلې خپل شتون اعلان کړ له دې وروسته د بدخشان نور سیمو کې هم د نخطو راپورونه ورکړل شول وروسته د آزادۍ جبهې اعلان وکړ چې زیباک ولسوالۍ کې په طالبانو بریدونه کړي او یو شمیر پوستې هم نیولې دي آزادۍ جبهې د دې ویډیو په خپرولو سره ادعا وکړه چې طالبانو ته یې مرګ ژوبل اړولی او له یو شمیر سیمو یې په شا تمبولی دي بدخشان کې له حملو وروسته تازه د متحد جبهې مشر سمیع سادات اعلان وکړ چې له کندهارې د طالبانو خلاف وسلواله مبارزه پیل کړه دې جبهې اعلان کړی چې د کندهار سپین بولدک تر منځ سیمه کې په طالبانو برید کړی دی سمیع سادات ګواښ کړی چې له طالبانو به افغانستان آزادوي او بیرته به افغانستان ته ځي
2: د طالب سره مبارزه یوه مقدسه مبارزه ده دا مبارزه پر موږ باندې فرض ده او یوازې با تقوا انسانان کولای سي چې په دې مبارزه کې ونډه واخلي د افغانستان مشرانو ته مې دا خواست دی چې راځي سره متحد شو راځي د دې مبارزې افتخارات سره شریک کړو او راځي خپل وطن ته ولاړ شو او خپل خلک د دې ظلم بې عزتۍ او استبداد څخه خلاص کړو
1: د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا افغانستان کې د دوی د مخالفو ډلو حضور منی او وای د دوی مخالفو جبهو ریښې په بهر کې دي او له بهرنیو استخباراتو سره په اړیکه کې دي مجاهد د متحد جبهې د بریدونو د پیل په اړه وویل چې د دغه جریانونو فعالیتونه یوازې په ټولنیزو شبکو او تبلیغاتو پورې محدود دي
3: یو هغه جبهې و عنوانونه دي چې په سوشل میډیا او په پروپاګند په برخه کې یادونه ځینې کېږي یو په عملي ډول باندې په افغانستان کې نه ستونزه ده داسې ستونزه موږ هېڅ نه وینو هېڅ نوه جبهې نشته دلته او نه ډلې ټپلې موجودې او دا خوبونه هم باید څوک ونه وینو ځکه اوس افغانستان یو واحد حکومت لري واحده رهبري لري او واحد نظامي ځواکونه لري هېڅ ډلې ټپلې خپل سرونو ته اجازه نه ورکوي او موږ دا منطقي کولای نه شو دا ډبل ډلې ټپلې ولې موجودې ځکه موجودې چې دې ډلو ټپل پخواله وجود درلود پخواله تنظیمونه په شکل کې مو
1: باور دا دی چې وروستیو کې د طالبانو خلاف د جنګي جبهو پراخېدو سره طالبان له ننګونو سره مخ کېدای شي خو پوښتنه دا ده چې آیا سیمه او نړۍ د طالبانو خلاف د جبهو ملاتړ کوي او آیا نړۍ دې هوکړې ته رسېدلی شي د طالبانو خلاف اقدام وشي فلامین یزای لندن
0: بیا هم خراغ لاس خبرونه کې را سره ملمانه دي د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف د پوزي چارو شانون کې اختر محمد راسخ او د مشرانو جرګې په خوانی مرستيال آصف صدیقی ټولو ته خراغ لاس وای راسخ سے لمړی پختنه لتا سو مطرح کوم د طالبانو پر وړاندې د مخالفو وسلواله جبهو او د هغوی د فعالیتونو د زیاتېدو اصلي علت څه دی
4: سلامونه ګران قدر تاسو ته او تاسو د پروګرام دواړو قدرمنو ملمنو او لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم د پښتنې پکله وایم چې تاسو به تر معلومه ده چې افغانستان نیمه پیړۍ په جګړو کې منزل وهي او تکرارتن اشتباهات زمونږ د لوړپوړي او په ځمن کې د رهبری د کړې اشتباهات دي چې د جنگ تسلسل ورستر بلې په مختلفو بڑو باندې بدلیږي او جنگ په افغانانو باندې تپل کیږي زمنګ د گاونډي هیوادونو او بل خصوص نړیوال قدرتونه چې د خپل د سلاو د بازار د خرڅلاو او د مخدره توکو د بازار د خرڅلاو لپاره افغانستان جغرافیایي انتخاب کړی ده نیمې پیړۍ په دغه جغرافیا کې جنگ جګړو په مختلفو بهانو جوړ کړل او د اشغالګرانو لپاره زمینی مسایل کړل زویلای سم چې دا نه نه جګړه او پرونی جګړه او سبا جګړه چې په افغانستان کې تمویلیږي جوړیږي او تنظیمیږي دا د پردو د پردي هیوادونو په پروګرامونو او بل خصوص د پاکستان د استخباراتي ستراتیژیکو او عمق اهداف دا دی چې افغانستان باید ناامنه وي او د افغانستان د ناامنۍ نه د دوی بانکونه ډک شي او د دوی هغه پانګه چې دوی په دغه نیمه پیړۍ کې ترلاسه کړې ده د دغه جګړو له ادرسه یو ځل بیا د افغانستان د معدنیاتو چورولو لپاره او د افغانانو د وژنې دپاره بیا نوې ډلې ټپلې جوړوي او بیا نوې ډلو ټپرو ته دفاتر ورکړی او په زمین کې د چترال له سیمې نه د بدخشان نام نه کول د کونړ ادرسه او د نورستان له ولایاتو نه دغه جنگ جګړه افغانستان ته داخلول او په افغانستان کې داخلي جګړو ته لاره پراخول د نفاق او د تفرقې له ادرسه پاکستان په دې تلاش کې دی چې افغانستان د ناامنۍ په لور کش شي تر څو پورې دوی وشي کولی یو ځل بیا په دې معدنیاتو باندې دوی حاکمان شي څنګه چې 50 کاله زمونږ زمرد د پاکستان په بانکونو کې لاندې باندې سو څنګه چې زمونږ د بدخشان لاجورد او نور مطبوعات کې د دوی په بانکونو ته انتقالېدی دغه پروګرام یو ځل بیا دوی غواړي چې په نوي بڼه باندې او په نوي بهانه باندې او د نوي مقاومت او دغه نور نوي نوي جبهه چې ورته نومان ورکوي د پرونی جهادي رهبرانو بچان بیا دعوت سوي دي او دغه جنگ جګړې ته لار خپل کړې ده. جنگ جګړه د پاکستان د استخباراتو جنرالانو جګړه ده په افغانستان کې هغوی د خپل د اهدافو د عملي کولو لپاره زمونږ د افغانانو د فقر او بیچارګۍ او بېسوادۍ او مظلومیت نه استفاده کړې ده. حتی غواړي چې د خپل د مهاجرینو د ځوانانو نه بیا هم دغه ډلو ټپلې جوړې کړي د ټي ټي پي په وړاندې وجنګي د بلوچستانو په وړاندې وجنګي او په افغانستان کې د امارت اسلامي
0: ډېره مننه ډاکټر صاحب مختار تاسو ته هم زه خراغلاس پایم. آیا افغانستان د طالبانو پر ضد د وسلوال مقاومت نوی پړاو ته داخليږي که دا بریدونه لا هم محدود او تبلیغاتي دي؟
5: سلام تاسو ته او ستاسو درنو میلمنو ته او د افغانستان عزتمن ولسته. زما باور دا دی چې تر ټولو د مخه که تاسو په ستراتیژیک او ژیوپولیټیک

0: طراح پردی وي، بنسټګر پردی وي، او د ورځې په پای کې د جګړه د پردیو له ادرس نه مطرح کیږي او افغانستان نسبی ثبات خرابوي. دا جګړه د افغانستان په ګټه نه ده، سره له دې چې موږ هم په طالبانو او د طالبانو په حکومت نقد لرو چې هغه باید یو اجماع ته غاړه کېږدي، د نجونو ښوونځی خلاص کړي، د تفاهم او تعامل لاره غوره کړي. خو داسې جګړه د ورځې په پای کې د پردیو جګړه دی، ګټه ورنه پردی اخلي، سناریو ورته پردی جوړوي، ستراتیژي ورته پردی ورکوي. او د پردیو جګړه د افغانستان په جغرافیه کې د افغانستان د ملت لپاره مفید او مؤثر نه دی، بلکې افغانستان یو انزوا خواته وړي. بل موضوع چې هغه حساسي او بنیادی دی چې باید دا وویل سي چې د ګاونډیانو کوم طرحه چې د افغانستان په حق لدی، دغه طرحه ډیر مفید نه دی. وجه دا دی چې موږ سره په ګاونډ کې ایران پروت دی او روسیا او چین پروت دی. دغه ملکونه په افغانستان کې جنگ نه غواړي، غواړي چې یو اقتصاد محور سیاست په نتیجه کې افغانستان په دغه سیمه کې پاتې شي او ښه تعلق ولري. د پاکستان سره زموږ ستراتیژیک مشکل دی، او زه په دې باور یم چې پاکستان لا تر اوسه هم په خپلو ستراتیژیکو اهدافو کې د افغانستان په هکله تغییر نه ده ورکړی. غوره لاره به دای د خاورې او د افغانستان د سلامت لپاره چې طالبان دی د افغانانو سره د مذاکراتو د تفاهم او تعامل لاره غوره کړي، او هر هغه پردی جګړه چې آدرس د پردیو مرکزونو نه جوړیږي د هغه په مقابل کې یو دفاعي او ملي صف منځته راوړي. زه یقینا په ده پوهیږم چې یو باوري یم چې دا جګړه د ورځې پای کې به شنډ سي، او افغانان د ده جرأت او جسارت لري چې هر هغه نیابتي او استخباراتي جګړه چې د افغانستان په جغرافیه کې کودي وتپول سي، دوی به د خپل ایمان او د عقیدې پر اساس د خپل ځمکنۍ بشپړتیا نه دفاع کوي.
1: ډیره مننه، ډیره مننه صدیقي صاحب. تاسو هم ستړي مشئ، دا چې د طالبانو پر وړاندې د مخالفې ډلې زیاتې شوې دي، دا د سمیع سادات په مشرۍ دا څلورمه ډله شوله، دغه زیاتوالی د طالبانو پر ضد د پراخېدونکي کورنۍ مقاومت نښه ده که د سیمه ییزو او بهرنیو لوبغاړو له لورې د یوې نوې نیابتي جګړې د پیل هڅه ده؟
2: سلامونه وړاندې کوم. دغه نه وروسته دغه جبهات چې په افغانستان کې د طالب په مقابل کې اوچت شوی، هغوی ته زه د هغوی ملاتړ هم کوم، او د دې په څنګ کې زه دا باید ووایم چې دا د افغانستان هغه سرتیره قهرمانان وو چې په جمهوریت کې په شلو کلونو کې هغه اجیران چې د خارج نه به چې راتله د هغوی په مقابل کې به دا جنګېده. دا هغه سحری دي، قهرمانان دي، د افغانستان ملي ځواکونه که ملي امنیت او اردو پولیسو هغه د افغانستان اصلي بچیان دي چې اوس جنګېږي. دوی په خپله خودجوش حرکت دي، نه کوم ملک پورې لري، نه برعکس تاسې کې چیرې متوجه اوسئ، دغه طالب وو چې په دې شل کړه په افغانستان کې د دوی کورونه بچیان ژوند په کوم مدارس کې دوی تعلیم یې کوله. کله چې بامیان بوټې مات کړې، دغه تیږې چیرته انتقال کړې، او د دې په څنګ کې په افغانستان کې چې څه بوتان موږ درلود چیرته یوړه، افغانستان چې څه موږ په افغانستان کې چې څه وسایل چې پاتې وو د شوروي نه دا چې په چا باندې خرڅ کړی. یعنې برعکس دا هغه قهرمانان دي چې اوس د طالب په مقابل کې چې د پردیو خلکو پروژې دي د هغوی په مقابل کې اوچت شوی. پرون په خپله همدغه طالب ویلی چې داسې کس نشته چې ما په مقابل کې وجنګېږي، اوس تاسې وګورئ چې په بدخشان او تخار او قندوز هم د دې په څنګ کې په هلمند او قندار او د دې په څنګ کې په بادغیس کې په دې نږدې ورځ کې تاته زه ډاډ تاسو ته ډاډ درکوم، ولس ته زه په جریان کې یم چې په دې نږدې ورځو کې په نورو ولایتونو کې دغسې خودجوش حرکتونه زموږ د پخواني ملي ځواکونه یعنې د جمهوریت چې درې رنګه بیرغ د لاس لاندې هغوی جنګېده د وطن لپاره، هغوی به بیا له خیره سره میدان ته دننه کېږي. دلته به طالب ته معلوم شي چې تاسو آیا په وطن کې په ولس کې ځای لرئ که نه. هغه لپاره چې طالب لکه ریګي ټپه دغسې ده، یعنی لکه د شګو ټپه دغسې ده، هغوی قطر په ولس کې نه ځای لري. تاسو همدا اوس وګورئ چې د طالب په موجودیت هیڅوک په هغه نه ښه ژوند لري، نه ښه اقتصاد لري، بیا خاصه د نجونو تعلیمي دروازه وګورئ، او د دې په څنګ کې کوم فرصت چې طالب درلود، کوم منظم سیستم چې ورته ورکړل سو، متاسفانه چې هغه سیستم نه طالب ښه استفاده ونه کړي. یعنی موږ هم د جنګ طرفدار

0: مجبوره سم د جنگ طرفدار ده خو اساسي موضوع دی کدا ده چې طالب د سولې په خبره لسره نه کوي کی دا چې کله چې باب نظام کې دی او باید یو قوی معاون و با حتی مونږ د هوس نیت لپاره د طالب پنځه رحلک مو د بندیخانې نه خوش کړی دی پس نه ادا ساقانی مو د دې کسان نه خوش کړی چې حداقل مونږ د سولې لپاره اراده لرو راځي چې سره کینو خندغه طالب چې قطن د سولې لپاره لا بک نه ویل او دې په څنګه هم دا اوس په افغانستان کې تعلیمي دروازې ټولې بند کړي او دې په څنګه د نجونو لپاره د کادرونو په افغانستان کې ووته مهاجرات صرف ولې افغانان ټول اتر پریخی ده ولې نن مهاجرات زیات سوی ده ولې قطر د افغانستان ووته ولې موږ خویندې تعلیم ته نشي تلی ولې موږ خویندې ولې وظیفې نشي کړی یعنی زه دا وایم چې طالب لپاره هر څه الله ده نور لپاره حرام ده همدغه طالب و چې په دې شل دېرش کاله په همسایه
1: فکر کوي صدقي صاحب چې د دغه مخالفو ډلو مقاومت چې دی ورته ادعا کوي چې مقاومت کوي دا د کورنۍ جګړې نښې نښانې په دې مبارزه کې ولیدل سي؟
0: زه قطعا داسې نښې نښانې د لپاره نه وینم چې دا هغه زموږ امنیتي ځواکونه دي سرتیري دي چې پخوا هم د افغانستان د وحدت او دغه ملي درې رنګه ملي بیرغ د حفظ او د ساتلو لپاره جنګېده د طالب په مقابل کې دوی یوالې دوی خپلو کې سره هغه همانګي هم لري خپلو کې سره اړیکې هم لري او زه داسې نښو نښانې نه وینم چې بیا به دوی دغسې خدای مکه کورنۍ جګړه رامنځته شي هغه د لپاره کې چیرې طالب واقعا ته د افغانستان لپاره هغه یسونو په دا معنی چې واقعا اراده لري چې افغان ولس ته خدمت وکولی شي نو د افغان ولس هغه مشروع غوښتنه در لبی ووایه هېڅوک به یې تمه مقابله کې نه جنګېږي نن چې په دې پنځه کولو کې چې خلک اتا په مقابل کې اوس غواړي چې جنګ کې هغه د لپاره چې پنځه کولو کې چې افغان ولس تا نه غوښتنه وکړه چې حتی اقل اتا خپل خلک لکه عباس پانګزه درته ووایي چې تعلیمي دروازې خلاصې کړه تا خلاصې نه کړې دوی څنګه د افغانستان ولس مشروع غوښتنې ته لبیک ووایه ته نه وایې انتخابات وکړه ته نه منې یعنې دا په دې معنی چې بالاخره همدا اوس وګوره وطن څومره منځوي سوی ده ډیپلوماتیک اړیکې نه لرو یمږه افغانان څومره زوریږي مهاجرین څومره زوریږي کې چیرې موږ یو مشهور نظام درلودی نو ولې زه دغه داسې لکه ما غوښتل ټول افغانان داسې به سرنوشت پراتو یعنی دا په دې معنی چې زه د
1: امر بیا هم تاسو درګرځم کور ودان
0: دغه افغانانو په څنګ کې ودرېږو موږ
1: ډېره مننه. آتف صاحب تاسو په تېرې یوې مرکه کې ویلي ول چې د مخالفینو د طالبان د مخالفینو قصه چې ده دا مفته قصه ده او په افغانستان کې هیڅ مخالف د طالبانو مخالفه ډله یا جبهه نشته ده اوس هم خپل دریځ باندې ولاړ یاستئ؟
2: تر ټولو د مخه کله چې موږ غواړو ادبیات زده کړو نو هغه ادبیات ترم باید پوشو چې خود جوش سب توایی یعنی افغانان بخبلا جک سوی او که دی پاکستان سناریو تاسو نو مطالعه کوی چه اغا دی عملا دی خلق دی دفاتر ور کردی امکانات ور کردی اسلحه پا اختیار که ور کردی او پر نریوال ستیج که ور تلابی کوی ده دل بارا چه افغانستان پا غرب سر پا تقابل که راسی هدف دل ده دادی چه ده جگره پردی جگره دی او افزار هغه خلق دی چې پرون کومګ دی د خبره کو چې افغانستان کو پرون هم د امریکا شکیلاک دی ټول انساني معیارونو پر خلاف پرون هم په افغانستان کې جنایت کېدل زما باور دا دی چې هغه تبلیغات چې دی جبهاتو ته په میډیا کې کیږي یا پر رسنیو کې کیږي دا د رواني جګړو یو برخه دی واقعیت امر دادی چې طالبان د ایمان او د عقیدې پر اساس جنگ کوي او دوی هغه ډلې چې د پیسو په خاطر د قدرت په خاطر هم دوی اکثرا په میلیونونه ډالر له افغانستان نه وتښتول د افغانستان سره معامله وکړل د افغانستان د خلکو مځکې په زور ونیول په دې اساس د افغانستان بقا او سلامت په یو استخباراتي او نیابتي جګړه کې قطعا ندی د افغانستان سلامت او بقا دا دی چې د خبرې دویم جز زه تاییدوم چې هو افغانان باید ملي اجماع تفاهم او تعامل او د خبرو اترو له لارې خپل مشکلات حل کړي. که موږ دا جګړه په یو غټ دایره کې مطالعه کوو او بیا دا مطالعه د استراتیژیکو اهدافو په رڼا کې ګورو نو ګورئ چې آخر د ورځې په پای کې به دا جګړه د افغانانو جګړه نه وي، دا به پردۍ جګړه وي، خو افزار به یې افغان وي. افغان کلی به ورانېږي، کور به ورانېږي، ماشوم به په شهادت رسیږي، افغانستان یو بل ناورین خواته به داخلیږي. خو زه بیا هم په صراحت او جرأت دا ویلی سم چې هم مقاومت جبهه، هم جبهه آزادي او نور داسې جبهات چې د پاکستان له مایکروفون نه خبرې کوي، هغه دوی د طالبانو په مخ کې د ده قدرت او توان نه لري چې یو شپه هم ټینګ سي تر هغه وخته پرې چې پردی صلاح ورکوي، توپک ورکوي، امکاناتو ته مساعدوي. د پردیو پرته دوی په څو ورځو کې د افغانستان نه وتښتید. بل موضوع د کدرونو په هکله، زموږ تحلیل دا دی چې کدرونه تنها طالبانو د افغانستان ونه کړل، کدرونه د امریکا د غلط استراتیژۍ په نتیجه کې د افغانستان نه ووت. امریکا خپل د کابل میدان هوایی سو ورځې مسلسل د افغانستان کدرونه د باندې کړل چې دا د ملت لپاره د افغانستان لپاره مفید نه و. اوس چې کوم شرایط کې موږ واقع یو، هغه دا دی چې موږ په افغانستان کې جنگ نه غواړو او جګړه د افغانستان د بقا او د سلامت لپاره مفید نه دی. دویم خبر دا دی چې افغانان باید په ملي اجماع، ملي میکانیزم، افغاني تعامل او تفاهم یو بل سره خبره وکړي، ځکه پردۍ جګړه د ورځې په پای کې د افغانانو لپاره مفید نه شي ګرځېدلی. همدغه خبر دی چې تاسو وګورئ چې 50 کالو مسلسل افغانستان وران شد، په پای کې موږ هیڅ وران افغانستان مو ترلاسه کړل. که د جمهوریت مشران چې دی کې ډېر ښه خلک هم سته، ډېر ښه اشخاص دي، دوی ته ضرورت دا دی چې یو ملي اجماع لپاره کار وکړي او ملي اجماع کولی شي چې د افغانستان لپاره مفید وي.
1: ملي اجماع دوی څنګه رامنځته کولی شي؟ 15 کاله شول تر اوسه پورې یو واحد سیاسي اجماع نشته ده، یو یا واحد سیاسي ادرس نشته دی.
2: صلح تر جنگ ډیر مشکل دی او د صلح معنی هغه ملکونه دي چې د افغانستان استقرار او استمرار نه غواړي، هغه ملکونه چې پرون هم د افغانستان په امورو کې مداخلت کول. 15 کالو په تیریدو دا ضرورت و چې طالبان یو نیشنل میکانیزم لپاره کار کول، خو دا د ده معنا نه لري چې موږ جنگ په افغانستان کې توجیه کړو. توجیه د جنگ د خاورې سره خیانت دی، د نسلونو سره خیانت دی، د افغانستان د ارزښتونو او باورونو سره خیانت دی. موږ خپله د طالبانو سره ډېر معضل او مشکلات لرو، اما زه وایم چې طالب مې هم ورور دی، جمهوریتای مې هم ورور دی. دوی دواړه کولی شي د یو اجماع تر سوري لاندې د افغانستان د بقا او د سلامت لپاره مفید واقع سي، نه دا چې اسلحه او توپ او تانګ او ستراتیژي پردی ورکي او پردی غواړي په افغانستان کې افغانستان ته بیا ور راوړي چې دا د افغانستان په ګټه نه دي.
1: ډیره مننه راسخ صاحب. په مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړله چې طالب دغه جبهې چې د طالبانو مخالف جبهې دي، دوی توان نه لري د طالبانو سره د مبارزې. تاسو څه فکر کوئ چې آیا طالبان دومره امکانات لري چې له دغه ډلو سره، چې ادب صاحب ورته اشاره وکړله چې ځینې ګاونډي هیوادونه یې ملاتړ کوي، دوی وشي کړله هغوی سره مبارزه وکړي؟
0: دوی د جنگ په میدان کې بورد د طالبانو په برخه د 60 کلو په جګړې په ترڅ کې د هغو ته توپه سوله. دغه جبهات چې اوس د ازادۍ تر چتر لاندې او ناری وهی او جګړې ته لاره خپلوي او د پاکستان ټوپک بیا راوړي او په چا کې به دوی 15 شاجوره به راوړي او جنگ جګړې ته به لاره خپلوي، څه په دې باندې مطمئن یم چې دوی د جګړې په ډګر کې باخت کړی دی. وخت یو سنګر څو له لاسه ورکړي، هغه کتاب چې په جګړه کې یو وار سنګر یې له لاسه ورکړی، دوباره هغه سنګر نشي ماتولی. په نظامي اصولو کې داسې دی چې که چیرې په یوه جبهه کې یو کتاب
3: اته پرمختګ نشي کولای یادی مات سره بچ کیږي باید نیو قطاو نیو ځوانان نیو استراتیجی نیو شعار او د نیو اهداف سره باید مختصي تر څو هغه سنگر ما ګونی ولسی نو زه ویلای سم جګړه کې امارت اسلامي چنن په قدرت کې دی جګړې لا ادرسه امریکا د ترجمان سوچ د سره معاملې وکوزه یوې خبرې ته متوجه یم جګړه په افغانستان کې څو غواړي د غربي نړۍ په شین چرا پاکستان استخبارات غواړي د پاکستان جنرالان غواړي افغانان عموما د سولې طرفدار دي د امن طرفدار دي د یو یو یو ملي اجماع طرفدار دي د لویې جرګې طرفدار دي په دې طرفدار دي چې موږ په منځ کې په قومي لحاظ په سمتي لحاظ هیڅ نو مشکل نه سي دا د وطن دښمنان دي چې موږ چې سمتي لپاره خبرې موږ کې تفرقه اچي تر څو جګړه رامنځته کړي ګوري افغانستان ولې پرمختګ نه کوي یله ته دا دی چې دغه 50 کاله جګړه چې په موږ تپل سي و زمونږ دغه رهبرانو تکرارتن اشتباهات تکراری اشتباه کوي او هغه اشتباهات هغه د هغه اشتباهاتو تسلسل دی چې یو جګړه د بلې جګړې لپاره لار جوړوي او یو قدرت ترسيږي بل جنگ کوي بل قدرت ترسيږي بل جنگ کوي بنا ان ولې دا موږ دغه تشمنکی ګناه څنګه چې اتم سم ویلې چې ولې یو بل سره نکې نو ولې یو بل سره دغه خبره یو کورنۍ دنده ولې په خپل سر ته رسو ولې یو بل وشنو ولې یو بل دی وشلو په لړ کې د قدرت رسیدو لپاره د پیسو دی ټول لپاره د خپل جګړه د کول لپاره خپل ولسونه د تباهي سره مواجه کوو ګوري افغانان یو د 50 کلو کې اقلا د تاریخ نه عبرت وام نه خسته د جګړو نه عبرت وام نه خسته کله چې ډاکټر نجیب د سولې وړاندې شو کوي هر یو ویل شه دا نه مې کوي دا کافر دی دا پلان وی نه کړ خو مګر وطن ور سره قرباني کوي ملت قرباني کوي خپل دارونه دار قرباني کوي تر سو کلن دارونه دار او دوم لاړلې بیا هغه خلک قدرت ورسه هغه خلک چې قدرتای وکي آیا هغه خلک بیا دوباره ګورې ځانو اشتباه دی هر هغه څوک هر هغه بخان چې د ټوپک له درسه قدرت تر رسیدي هغه کزیم کدای دی کا ساده دی کبل دی دا دی ول سره دی دی مل سره ظلم دی راځي چې د روغي جوړې لاره د تفاهم لاره د مذاکرات لاره
1: بیرته غواړم چې د متحد جبهې تراشما ایا فکر کوي چې نه یوازې متحده جبهه دا نور جبهه په افغانستان کې ولسی ملاتړ لري
3: نه نه کچیر ولسی ملاتړ لرو دوی به شکست وړلای نه وای که دوی ولسی ملاتړ لرو دلای وای دوی به د جمهوریت د دفاع کړی وای د 250 ملکونو سره دفاع ونه کړل د خپل د امریکا د قواو سره دفاع ونه کړل دا دوی ول چې رشوت وژنه تباهي حتی مخدره ټوکی او قچاق دا ټول د دوی دی ادرسو همدغه سادات په هلمند کې وخت کومنده د اردو هغه غلا هغه چور هغه تباہی چې همدغه سادات کړی دی راځي چې د بګراوند تلاشه وګوري چې دای څنګه د کړی مګر پرون تا سره چې ټانګو توپ تیار و هر څه و تا دفاع و نش کوله د خپل وطن نن بیا تر اوره بیا امریکا نه بیا راځي بیا د پاکستان استخبارات ته دفتر درکې او په اسلام آباد کې په وزیرستان کې وتا ته دفتر جوړ شو بیا به تاسو پسې لاس کسان سره کسان ځوانان برا ټولې هغه دغه فقر او بیچارهګۍ نه به استفاده کوي بیا په افغانستان کې جنگ جګړو تلار خبره کله تر ولسونه درېږي ولسونه نور د جګړې نه بالکل متنفره سوي دي اصلا چې د خانه کابل هم نور جګړه راولي افغانان نور نه مني ولې نه مني چې موږ په ځوس
1: کې مننه بیا هم تاسو سره ګرځم
3: افغانستان د دې جګړو قرباني دي او دا د غرب او د شرق جګړه ده دا د پنجاب د استخباراتو جګړه ده
1: ډیره مننه سلامات سه صدیقی صاحب مخکې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه او راسخ صاحب هم دا چې وسلوالې مخالفې جبهې چې کوم مبارزه کوي دا ناکامه مبارزه خویدلې ده او د حل لاره سیاسي اجماع ده تاسو څه فکر کوئ چې سیاسي اجماع څنګه رامنځته کیدلی شي څه به کار دی
0: ګوره اول خدای دا چې طالب سیاسي اجماع سره نه پیژني سیاسي اجماع ته احترام نه لري سوله د سوله ټکی د بيخي احترام نه لري سوله بيخې د بيژني هغه د لپاره چې کله موږ جمهوریت کې وو کله چې همیشه طالب ته موږ وړاندې زوکړې د سوله لپاره د شرعلاس لپاره د سوله د حسنیت لپاره د دې پینځره باندې موږ خوشې کړ او د پسنګ د دې پسنګ په والا کې هم دا غنا ساقاني او د دوه درې کسان موږ سره خوشې کړ ان دا غ جمهوریت حسنیت لو د سوله لپاره چې راځي چې دا جنگ سره بند کو راځي چې په ګډه د وطن کې کار وکړو انتخابات کو سره یو لال وطن لاسونه سره یو کوچ د وطن د بدبختی لپاره نور لاس او لاس نیوي وسی مګر متاسفانه چې امدا طالب او چې کلا هغه وخت چې انفجار انتحار به کوله په خارونو کې په مدارس کې په مکتبونو کې زغه وکه په شفانه کې بزه ډاکټر ووم مریضان په پسل ها دغه مریضان شهیدان او زخمیان چې دغه طالب انفجار انتحار به کولا هغه وخت طالب په حلال او عدالت په چې طالب باید خپل هدف ته ورسیږي او د دې په سن کې طالب لسره صلح ته ژمنه ده لسره صلح ته صلح نه غواړي له خاطر نه غواړي چې سره کینی هغه وایي چې ممزرما ټول زما همدغه سو کسان چې کړه کله قومندان مقرر کله والی کله وزیر کله دیخوا کله اخوا دوی لپاره هر څه نامشروع کارونه مشروع حلال او نور لپاره حرام دوی کوم نامشروع کارونه
1: سیاسي اجماع رامنځته کیږي باید څنګه رامنځته شي صدیقي صاحب
0: ورا سیاسي اجماع خو په مجموع کې سیاسي اجماع اول خو کله چې علمیت نیوي درایت نیوي اقرانیت نیوي نو سیاسي اجماع کې چیرې طالب ته سیاسي اجماع په دې په معنا نه پیږي سیاسی جمع یعنی سه اده لپاره جهال سره غنه مو یغه وای چې زه په ټوپک کوسو حضور راغلم راځه د ټوپک حضور میو باسه زه یې سم وستم
1: هیڅ د ځکه نه کوي چې طالبان له یوې خوا سیاسي جمع تاسو په نظر نه پیژنې بل خوا د خپل مخالف جبهې هم دا چې تر اوسه پورې یو واحد قماندان لري دوی ناکام دي
0: زګي کې تاسو سره موافق یم اول خدای دې چې د زه چې څومره معلومات لرم دغه دوستان چې وس ورو ورو حرکتونه شروع کړي هدا طالب دا خبره کول چې داسې جرأت نشته یمو مقابله کې د خلک ودرېږي اوس وګوره چې څنګه دریږي د دین وروسته به دوی طالب ته معلوم شي چې یو دویمه خبره دي کې دا چې د سیاسي اجماع موضوع کې چیرې وس هم د افغانستان کې چې څه بهر څه خواني سیاسون او کابان ولس د ټول سیاسي اجماع غواړي په مجموع کې اس کله موږ نه غواړو چې په افغانستان کې بیا دا جنگ او دا بدبختی را مېسته سي خو خبره دي کده چې طالب نه مني دا قلاغه د دوه یغه تړون چې شوی دا هغه د طالب جمان نه ده چې هغه کوم مادي چې ستاره باید عملی سي د سولې کوم ورته باندې طالب ته مو جمان نه ده او د دې په څنګه طالب د لارې خپل انتخاباتو کې دا پریدي چې احمد محمود ولس دې مراجعه وکړي د ولس مشروع غوښتنه ده لبای کوي جون تعلیمي دروازې د اخلاص کې خزي د لارې چې وظایف دو کې
1: طالبان تل دا کوي چې د ولس ناتړ لزان سره لري تاسو فکر کوي
0: دا سره چې یو باغمار یو پنچرمند لګره وزیر تاثیرات علي د مقرر کړی یو بل پوګرید لګره وزیر د معارف په دې باندې وطن جوړی کې نه جوړی کې یو کادر یو متخصص وزیر د معارف تاثیرات علي په ټولو بخښونه کې متاسفانه چې واته په شفخانو کې دغه سي هم د سوټه کراسي او مولا کراسي کې کړه د په مجموع کې
1: طالبان سیاسی اجماع ته احترام نه لري او حتی دوی ویل چې طالبان سیاسی اجماع نه پیژني په دې کله تاسو نظر غواړم چې په دغه شرایطو کې چې دوی دا ادعا کوي چې هغه احترام نه لري او نه پیژني سیاسی اجماع څنګه رامنځته کیږي
2: مهم دا چې افغانان څه غواړي آیا افغانان په خپل جغرافیا کې نیابتي جګړه غواړي آیا افغانان بیا غواړي چې خپل کور او کلی وران شي آیا افغانان پردی ښکېلاک غواړي که افغانان دا غواړي چې افغانستان د جګړو نه بهر پاتې شي او د ملي اجماع خواته حرکت وکړي زمونږ مشوره هم طالبانو ته دی او هم هغه خلکو چې اوس د جنګونو نمونه اوچتوي او د پردیو استخباراتو له ادرسه خپل خاوره ته وینوي او تهدیدوي او ګواکې چې دوی غواړي چې دوباره د افغانستان سټیج ته ورسي هغه دوی ته وایو چې د افغان سرتیری د وژلو لپاره لابي ما کوي افغان سرتیر په طالبانو په شهادت مه رسوئ د خپل ورور د وژلو لپاره هڅه مه کوئ افغانان باید یو ملي اجماع ته په توافق ورسیږي موږ چې کله خبره کوو هغه د افغانستان په کانټکس کې او د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې هغه موضوع مطرح کوو چې جنګ جګړه د افغانستان د سلامت او د بقا لپاره مفید او مؤثر نه دی جګړه باید د افغانستان په جغرافیا کې تل پاتې او تل لپاره باید د پایتکه ورته کېښودل شي د هغه مسایل دي چې په ستراتیژیک لحاظ موږ د جګړو اهداف ته ګورو هغه هدف دا دی چې جګړه صلاح چې څوک تاته درکړي د هغه هدف څه شی دی هغه چې تاته توپ او ټانګ درکړي هغه چې تاته بیلمستون درکړي هغه چې ته د هغه د آدرس او سټیشن نه ټول میډیا ستا په خدمت کې ورکړی چې څلرش ګټي د افغانانو د وژلو طرحه ولره هغه به د ورځې په پای کې خپل بقام ومومي که یو وران افغانستان غواړي. مونږ غواړو چې افغانستان دې آباد وي او په څنګ کې ټول افغانان باید یو اجماع خواته لاړ سي. دغه هغه څه دی چې د افغانستان ملي ګټې او د افغانستان ملي مفاهیم او د افغانستان سلامت او بقا پکې نغښتی دی. و په صراحت دا وایي چې په دې نظام د طالبانو په حکومت کې ډېر مشکلات شته، اما دا مشکلات معنا او مفهوم دا نه دی چې باید د یو بل جګړې لپاره باید طرحه او میکانیزم پردی راته جوړ کړي او زه د پردیو استخباراتو جنگ د افغانستان جغرافیې ته راوړم او د افغانستان په جغرافیه کې هغه
1: هغه دې برخه کې په دې نړۍ د هیوادونو دریز څنګه ګوري؟
2: زما باور دا دی که تاسو په دا د چین ستراتیژیک دفاتر مطالعه کوي او د روسانو مطالعه کوي او بیا د ایران دغه ملکونه په افغانستان کې جنگ نه غواړي، امریکا په افغانستان کې جنگ نه غواړي. امریکا د افغانستان سره په جګړه کې ډیر لوی ستر ستراتیژیک تیروتنه وکړه. امریکا په خپله وایي چې زموږ په تاریخ کې تر ټولو ناکام جګړه هغه وه چې موږ د افغانانو سره وکړل. افغان هغه ملت دی چې د پردیو استخباراتو نیابتي جګړه په مقابل کې به قطعا او حتما درېږي. دویم موضوع دلته دا دی چې د نړۍ موضوع یو خبر دی، د افغانانو موضوع بل خبر دی. زه د دغې ورور چې د جمهوریت له آدرس نه خبرېږي څه فرق لرم؟ دا هم زما ورور دی، دا هم د ده خاوره دی، زما هم خاوره دی او د طالب هم خاوره دی. طالب هم افغان دی، هم مسلمان دی او هم د دې خاورې کې جنګېدلی، د خپل خاورې د دفاع لپاره مبارزه کړې. اوس دغه شرایط رسېدلی، مخکې دلته موضوع مطرح سو د صلح. د مجاهدینو یو ستره تاریخي اشتباه دا و چې د ډاکټر نجیب د صلح مذاکراتو په نتیجه کې یو ځای نشول او هغه جګړه د افغانستان داخلي جګړو باندې منتج شول. افغانان باید په ده پوه سي چې تاریخ بیا داسې تکرار نه سي چې د جګړه په نتیجه کې پردی د جګړې نه به ګټه اخلي او هغه ګټه د افغانانو ګټه نه دی. د چا لپاره جنګیږي؟ که د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره جنګیږو، راځئ د صلح لپاره مبارزه وکړو. راځئ دا غاړه خلاص کړو چې څنګه کولی شو د افغانستان د بقا لپاره مشترکن کار وکړو. بله
1: راستا صاحب، آیا افغانان به هغه بدلون ومني چې د پاکستان یا بل بهرني هیواد په ملاتړ باندې رامنځته شي؟
3: نه، په هیڅ صورت نه مني. افغانستان افغانانو ثابته کړه د روسانو تسلط ونه مني، د امریکا تسلط ونه مني، د ناتو تسلط ونه مني. د هر هغه هیواد چې د ټوپک او د ټانک او د توپ په زور راځي په افغانستان کې افغانان نه مني. خو که چیرې هر د من ګاونډي هیوادونه د سولې او د امن د ورورولۍ او د ښه روابطو د ښه اقتصاد محوره سیاست په لرلو د ښه تجارت دپاره افغانستان ته راشي، ټول افغانان هم غرب بني، هم شرق بني، هم روس بني، هم چین او هم امریکا بني. مګر چې د جګړو په ترڅ کې راشي او د زور په ترڅ کې راشي، د اشغال په فکر راشي، د مداخلاتو په فکر راشي، د جنګ جګړو له ادرسه راشي، نه مني. چې نه مني خو نیمه پیړۍ خو موږ ثابته کړله، نو په نیمه پیړۍ کې زموږ په میلیونو هاو انسانان شهیدان شول، زموږ په میلیونو هاو انسانان مهاجر شول، زموږ په میلیونو هاو انسانان کونډې ورنډې شولې. بیا جنګ د څه دپاره؟ هر هغه افغان چې په دې 50 کلو جګړو کې اقلن 15 کتابه مطالعه کړي، چې د جنرال مشرف کتاب لوستلی وي، چې د نواز شریف وینا یې اورېدلی وي، چې د بینظیر بوټو د دغو خلکو ټول هغه داستانونه یې اورېدلي، هغه ازان ته او د خپل وطن ته د خپل بچو ته هېڅکله هم د پاکستان له ادرسه حتی چې د جنت تمه یې او د ښه ژوندانه لاره وي هم نه نورې نه مني. ولې زه بیا هم دا ته وایم، د تاسو د دغه تلویون نه دا اعلان کوم، هر افغان ته چې د پاکستان له لورې کوم جګړه را روان دی، هغه د دښمنۍ په سترګه ورته ګوري. او افغانان ده ته ژمن شوي دي چې زمونږ پاکستان استخبارات او جنرالان دائم الدائم زمونږ د وطن دښمنان دي، زمونږ د خاورې دښمنان دي، زمونږ د ترقۍ دښمنان دي، زمونږ د جمهوریت دښمنان دي. بناءً راځئ چې سره لاس ورکو، وخت دره رسېدلی دی، راځئ د دې خپل موقفونه. زه خو په دې جنرالانو او په دې پرونی د جمهوریت وزیرانو باندې غږ کوم چې نور خو بس دی، 40 کاله مو چور کړي دا وطن. $2.5 trillion راغی، افغانستان نن برق نه لري، مګر دغه طالب چې دا تا او ما او تا ورته وایي چې دا پنجابی دی، دا د پنجاب غلام دی، دی درته خوشتېپه کانال جوړ کړه، دی درته ورور سړکونه جوړوي، دی درته د واخان کوریډور درته جوړوي، دا د چین سره درته وروره سرحد درته وروره بله لاره جوړوي. دای هغه څوک دی خیر چې د ګیره لوی ده د پګړی په سر دی راځي چې د سره دی ورور ګلې په لباس باندې د افغانیت په لباس باندې د اسلامیت په لباس باندې ورسره کېنی
1: باوجود دې راسخ صاحب طالبانو دا هم کړی دی چې د ټولنې نیمه برخه یې په کور کې نیولې ده پنجونو باندې په میرمنو باندې یې حقونه بند کړي دي زده کړې بند کړې ده کار یې بند کړی دی هر څه بند کړي دي
3: اشتباهات دولتداری کی وہ اشتباهات واقعاً عمارت کے دئی مگر عمارت یو چانس لري هغه څه چانس لري نن هغه ډلې ټپلې چې دې دې دې لنډه غرول چول چپاول غرول وګوره دې وطن دې پاره دې پردو دې پاره جاسوسي کوله په پارلمان کې بناستو یتا بیرق نه منه یتا افغانستان نه منه یتا افغانیت نه منه نن وروره دې هغه صفای یو خوا کړی ده او کچیر طالبان دغه اشتباه ونی کی چې د انجلو مکاتب خوشیږي د خواندې بوراندې کار دروازې خوشیږي یو لوی جګړه دایره کې او قانون اساس تشویق
1: یو واسطانه د دراسه سره چې موږ نړیوال راپور نه وګورو د ملګرو ملتونو راپور نه وګورو په افغانستان کې دوی وایي چې د فقر وضعیت هم ډیر جدي دی د روغتیا وضعیت جدي دی الته روغتیا حالت خنه دی فقر درجه چیته ده الته لکه لوړه ده الته خلک بیکار دي او په دغه سیو حالت کې چې نیمه برخه د ټولنې په کور ناست ده بیکاری او تر رسیدلې ده فقر او تر رسیدلې ده نو خلک مجبور دي چې د طالبانو پر وړاندې پاسیږي او د طالبان نظام ته په دغه شرایطو کې نسوي لري چې دا نظام بریالی دی او پرتلې کول له جمهوریت سره
3: نه ګوري یو خورچان یو خبره ته متوجه سي من هر وخت هغه نه وکي کو چې هغه کې د تفرقې د جنگ جګړو خبرې مګر من لا تر اوسه د افغانان دغه باندې فکر نه دا کړی چې 50 کاله جګړه ول را باندې تپل سوی ده ول زنور بیا هم جګړو ته ور داخليږم ول د افغانستان د جوړولو د افغانستان د بقا د افغانستان د ترقۍ د افغانستان د بحرانونو د مدیریت لپاره ستراتیژي نه جوړو پلانونه نه جوړو لاس نه ورکو افغانستان نه جوړو دغه بدبختی نه زه وایم صحیح خبره ده چې طالبان د ډیرو بحرانونو سره دوی روان دي او دغه بحرانونه دي چې سبا د پاره د پاکستان په جنګ کې وبو خوشی کیږي بیا یو ځل بیا دغه ولسونه بیا مسله کیږي بیا دا جنگ جګړه را نه نوشتل کیږي بیا افغانان په وینو کې لمبیږي بیا دغه شل کلن دي د ناتو نه چې څه پاتې دی یا د غربي نړۍ په پیسو چې دغه سړکونه جوړ شوي دي بلډینګونه جوړ شوي دي او څو ټانکونه پاتې شوي دي دا بیا د پاکستان لمنه ته توفه کیږي خو راسي چې سرکینو اشتباه تکرار اشتباه جنایت دی تکرار اشتباه ظلم دی راسي دغه ظلم نور دغه ول سره مکوي د امارات اسلامي سلپسولو کې تایید نه کوم مګر د افغانستان ولس بیچاره سوای چې دی فقیر سوای چې دی تبا سوای چې دی دا د موږ دغه گاونډیانو دی لوبي اثرات دي چې موږ په دغه بدبختۍ کې لوبي یو د سلور سو ماده نه لرم خوږی او بلرم پریم دې چې دا وطن جوړ کو دا وطن په پنځه کلو کې دا جوړیږي کچېره دغه نن دغه د مسله دین جنو او د خويند پوران د امارات اسلامي ټوله کړې نه وای دا جنگ جګړه چې دا وشلو ناری دي دا به هیڅ کله نه پورته کېږي خو بیا څه دا وایم چې طالب هم د بل جګړې د پاره تسلسل د پاره کار کوي چې بل جګړه راشي بیا هغه قصه د پومګا دي چې د کفنکاش د زوی او د کفنکاش د پلار قصه ده ورور یو د بل راشي نو کچیر واقعا باندې غواړي افغانان د والد پاره د سولې پاره د ترقۍ پاره ژوند خلک دي
1: مننه ادب صاحب راس صاحب وایي چې طالبان هم هڅه کوي چې یو بل جګړې لپاره آمدګي ونیسي تاسو وایست
2: ګوري کله چې نیابتي او استخباراتي جګړو ته ګورو نیابتي او ستراتیژیک جګړو کې اکثرا د افغانانو یا د ملک ګټه نه وي هغه چې د جګړې معمار وي ګټه دی هغه افغانان مالک او طراح دی او افغاني ستراتیژي تر اوسه نه دی افغانانو ته ضرورت دی چې مالک طراح او بنسټګر دی او افغاني ستراتیژي اوسیږي چې دغه په نتیجه کې خپل د دوست او دشمن لپاره یو تعریف ولري داسې تعریف ولري چې هغه تعریف د افغانستان سلامت او بقا لپاره تثبیت وي افغانستان او د افغانستان سیاست اوس دفاعي سیاست دی په دې معنا چې افغانستان هیڅکله دا نه غواړي چې جګړه د پاکستان ته داخل شي افغانان نه غواړي چې د پاکستان په داخلي امورو کې مداخله وکړي افغانان نه غواړي چې د پاکستان یا د فرضي کرښه اخواته چې انسانان اوسېږي دوی د په شهادت ورسېږي او وژل شي پاکستان نه مو غوښتنه دا دی چې په خپلو ستراتیژیکو اهدافو کې تغییر راوړي تر هغه وخت پرې دی چې افغانستان من هیڅ یو آزاد خپلواک ملک نه منل افغانستان ته مو په درنو سترګو نه کتلې د پردیو له ادرس خپل ځان مو اکمال کل میلیارډرونه تاسو ترغه اوس افغانان پری دی چې خپل جونګړ په خپل جوړ کړی. دویم د دې طالبانو په حق لري، طالبانو باندې مونږ نقد لرو او هغه نقد دا دی چې طالبان دی باید یو اجماع ته لار خلاص کړي. طالبان دی باید په د پوشي چې خپل ورور دی دی په خپل ځان سره حفظ کړي، د دنه مخکې چې د ورور د پردیو استخباراتو لومو ته غورځیږي، اول ته دوی سره جذبیږي او بیرته د دغې خاورې د دغې تاریخ او د دغې ملت پر ضد جنګیږي. مونږ هر ډول جګړه، هر ډول جګړه چې هغه د افغانستان د بقا او د سلامت لپاره مفید نه وي او پردی طرح کړي وي د افغانستان لپاره مفید نه ګڼو. او شرایط در رسېدلې مونږ بیا په ټولو جهتونو په افغانانو، د افغانستان د اسلامي امارت پر مشرانو، د جمهوریت پر مشرانو، په دې هغه خلکو چې په پارلمان کې اوسېدل، ښه تاریخ لري، خپل ملت سره وفا کړی، خیانت نه ده کړی، ظلم نه ده کړی، ستم نه ده کړی، د هغه نه غوښتنه کوو چې د افغانستان د اجماع لپاره کار وکړي، نه د افغانستان د جګړو لپاره، نه د لپاره چې افغانستان په جګړه کې وور سره وور واخلي او د ورځې په پای کې د جګړه د پردیو په ګټه تمام شي او د ورځې په پای کې
1: تاسو په وینا دا چې تاسو کومه نیوکه په طالبانو وکړله، دا چې طالبان باید سیاسي اجماع لپاره لار هوار کړي، که چیرې په دغه برخه کې ناکام شي یا هغه غوښتنې چې افغانان له طالبانو غواړي هغه ټولو کې ناکامه شي، نو بدیل لاره به څه وي؟ آیا د طالبانو بدیل شته یا که کومه بله بدیله لار وي؟
2: زمونږ خبرې دا دی چې تاریخي مسؤلیت باید ادا کړو او تاریخي مسؤلیت دا دی چې په افغانستان کې جنگ او جګړه د افغانستان د بقا لپاره مفید نه دی او د افغانستان د ثبات لپاره مفید نه دی. یو دویم دا دی چې کچیر طالبان یو ملي اجماع ته غاړه نژدي، د افغانستان د ملت ژغ نه ناوري، د انجونو شوهنځی او پانتون نه خلاصوي، د پردیو استخباراتو لپاره یو منظم یو ملي نظام منځته نه راوړي، مسؤلیت بیرته طالبانو ته ګرځي. اما کله چې د بدیل خبره کوو، افغان هیڅ داسې یو نظام په نړۍ کې شتون نه لري چې هغه بدیل او الټرنیټیو نه لري. د فقر په هکله دوه عرض لرم مختصر. په افریقا کې د افغانستان نه ډیر داسې ملکونه دي چې ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، هماغه د خپل نظامونو په پر ضد نه جنګیږي. په افغانستان کې تر ټولو غټ او اساسي او بنیادي مشکل په دې حساسو شرایطو کې دا دی چې لا تر اوسه هم استخباراتي نیابتي جګړې د افغانستان په جغرافیه کې پای ته نه رسیدلې. افغانان غواړي چې استخباراتي جګړه د افغانستان په جغرافیه کې پای ته ورسیږي او د افغانستان خلک او د افغانستان نظام نه مغوښتنه دا دی چې د افغانستان سلامت په دغه دی چې د خپل ملت سره راټول کړي، د یو ستره لویا تاریخي جرګه د احمد شاه بابا په سیر ټول ملت را دعوت کړي. همدغه هیبت الله شیخ هیبت الله دی د امیر المؤمنین په صفت وټاکل سي، یو جرګه د منځ تراسي دا د افغانستان د سلامت لپاره مفید او موثر دی. بل هغه څه چې مونږ غواړو فوکس ولرو هغه دا دی، یو څو ثانیو کې چې ورونو مونږ جګړه هم لیدلې، د خپل کور ورانۍ مو هم لیدلې، د خپل ماشومانو چې نن په نیمروز کې لمنځه ځي او بنه لري او د ترکیې او د یونان په دښتو کې او بو کې غرقی شي، هغه خلک چې په افغانستان کې جنگ غواړي هغه دوی نه غوښتنه کوي چې هغه پیسې چې او امکانات چې تاسو درلود، آیا تاسو د خپل ملت لپاره لږ توجه کوئ؟ راځئ هغه امکانات چې د افغانستان د ورانولو په ضد استعمالوئ، د افغانستان د صلح لپاره، د بقا لپاره، د سلامت لپاره او د یو سترې لویې تاریخي جرګې لپاره کار وکئ. هم به په دنیا کې وځلیږئ او هم به مو خپل تاریخي ملي اسلامي رسالت ادا کړئ. بله
1: ډیره مننه صدیقې صاحب. مخکې عاطف صاحب ورته اشاره وکړله دا چې طالبانو ته لارښوونې هم وکړلې، طالبان باید سیاسي اجماع ته لار هواره کړي، جرګې ته لار هواره کړي. خو که چیرې په افغانستان کې طالبان د افغانانو یا د ولس غوښتنې نه مني، بلاخره ولس دې ته مجبوره کیږي چې جنگ ته مخه کړي، تاسو نظر په دې اړه
0: خلاص؟ اول خو سوالم چې د ستاسو سوال نه مخکې، ځکه چې د ډاکټر نجیب ډوډۍ می خوړې یا د هغه شاګرد پات سوې نه په نظام کې ما کار کړی وي، او دا به زما لپاره ډیر د شرم ځای وي چې طالب پلوي کوم. هغه د لپاره چې همدغه ډاکټر صاحب نجیب چې نجیب الله شهید چې زه ورته ډیر زیات احترام لرم، هغه وخت به ډیر ماشوم وم، نو هغه یو ملي دریځ درلود د سولې لپاره د وطن لپاره. همدغه د طالب لپاره د طالب الله سره درې ورځې په ارینا چاړۍ کې وګرځول شو، حتی فاتح او جنازې د خلک پرې مخوده. نو دا به زما لپاره ډیر شرم وي چې زه د طالب د ډاکټر نجیب الله شهید دغه قاتلین ته زه دغوی پلوي وکړم. یو او د دې په څنګ کې د همدغه طالب پلرونه وو چې په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله په مقابل کې جنګېده، او د دې په څنګ کې همدغه طالب وو چې په دېرش کلو کې په همسایه ملکونو کې هلته په هغه مدرسو کې ژوند یې وکړی، تعلیم یې وکړی، اصلحې واخیستې. موږ په جمهوریت کې بېګناه خلک شهیدان. طالب په حقیقت کې نه یوازې د دوی په مقابل کې جهاد فرض دی، بلکې دوی یو ظالم دی، او قرآن او حدیث وایي چې د ظالم په مقابل کې ملي قیام او باید مصالحانه اقدام وکړي.
1: دا جهاد به څوک د دوی په مقابل کې کوي؟ 15 کاله تیر شول خو نتیجه خود څه نه حاصله
0: شوې. یعنی ګوره دا په معنا چې طالب یو قاتلین دی. ګوره کله چې طالب واکمن وو په تیر دوره کې په خوست او په کابل او په جلال آباد کې یو موږ ډېر هلیکوپټر او اسلحه پاتې وو. کله چې طالب راغی ټو انتقال شو همسایه ملکو ته لاړی. دغه بامیان بوت زموږ ملي آثار د طالب الله سره له منځه لاړی. یعنې د طالب په دوه دوره کې چې څه تاریخ زموږ افغانستان کې دورو ته موږ نه وړی. او د دې په څنګ کې زه چې اوس چا سره استدلال کوم د اسلامیت لپاره، اگر راته وایي طالب سره تروریست، یعنی د اسلام ضد څهره. یعنی طالب نه یوازې افغانان بلکې اسلام یې بدنام کړی. او د طالب زه په دین کې ډیر زخت ډیر معلومات لرم. زه هیبت الله ته چیلنج ورکوم چې په اسلامیت کې راځه ما سره دغه وکړي. ما چیلنج کوي زه به هغه چیلنج کړم.
1: خو نستغفر صاحب، که چیرې طالبان د افغانانو غوښتنو ته غوښتنې ومني، هر هغه څه چې افغانان له طالبانو هیله لري هغه ومني، بیا هم تاسو وایئ چې د طالبانو پر وړاندې جګړه یا مبارزه فرض ده؟
0: زه وایم چې کله چې د یو موضوع چې په حل لاره باندې د سولې په مورد باندې هغه خبره چې د افغان ولس چې ورته د هغه افغان ولس خبرو ته هغه هر څوک چې هغه لبیک ورته ووایي، د افغان ولس خبرو ته کینی او د افغان ولس مشروع غوښتنې ته لبیک وویل سي، نو دنیا د هغه په رسمیت وپېژني. نو زه څه مشکل لرم چې خلک وهڅوم چې راځي طالب مقابل کې جنګ وکړي؟ زه خو هېڅکله دا خبره نه کوم. همدغه کله چې زه په جمهوریت کې وم، په همدغه د طالبان چې ما خلک غږ اوري، ډېر 15 سپین ږیري بیا ما ته لېږله، ما کور ته، ما دفتر ته عزت به مې کوله، قدر به مې کوله، زګ به مې وهله.
1: چې د طالبانو بدیل به وي، چې د طالبان د افغانانو غوښتنو ته صدقی صاحب، که چیرې طالبان د ولس غوښتنې ونه مني، د افغانانو غوښتنې ونه مني، آیا تاسې بدیل ګورئ؟ که چیرې موږ دا وسلوالې ډلې هم وګورو، ډاکټر صاحب او راسخ صاحب ورته اشاره وکړه چې دا له نورو هیوادونو تمویل کیږي، دوی ته وسلې ورکړل کیږي، دوی مالی تمویلیږي، او دوی لګیا دي په افغانستان کې جګړه کوي. او دا معمولا که چیرې یو هیواد تاسو ته مالی مرسته کوي یا تاسو ته وسلې درکوي، هغه خپل هغه ګټې په دغه جنګ کې ګوري.
0: ګوره کله کوم دوستان لکه ډاکټر صاحب چې جبهه آزادي پر راز کې ده، لکه مقاومت دوستان چې زه اکثرا نه پیژنم، یعنی دوی هغه خلک دي چې واقعا وطن ته مین، په وطن مین خلک دي، او قطعا داسې موضوع نشته چې هغه د پردي ملکونو د پروژې تمویل، برعکس طالب د پردي ملکونو پروژې تمویل کړی. زه تاسو پښتنه کوم، کله چې زه خپل لور مکتب ته زه پرې نه کړم، دروازه پرې بندوم، ایا دا زه وایم چې ولا دا امام صاحب په دې کې مسؤلیت لري؟ ایا کله چې زه یو قدر نه غواړم چې وظیفه کې شامل کړم خپل کور کې، په جومات کې، امام په کوڅه کې وایم چې ولا د امام صاحب کوم قصر ده؟ او د دې په څنګ کې دغه کوم هغه کوم ناخواله چې ما کور کې ما فامیل نه غواړي، هغه زه په دې باندې په زور تطبیقوم.
1: ډېره مننه د خپرونې یوه دقه پاتې ده کورمواده.
0: دا وایم چې طالبه کوم کار چې دوره طالبه چې ته په خپله چې کوم کار چې پاتې راغلی په همسایه مه تپه، که چېرې ته غواړې چې واقعا ولس.
1: ډېره مننه صدقي صاحب، خپرونې وخت تمام دی. ډېره مننه، ډېره مننه، ډېره مننه قدرمنو مېلمنو دا چې په خپرونې کې راسره وای کورواده.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
5: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
6: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنل، صدای مردم افغانستان.
7: از نگاه دیگر،
8: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنل.
7: یک دقیقه خبر. رادیو حریت، رسانه نزدیک به طالبان، گزارش داده است که درگیری بر سر مالکیت یکو میان دو قوم در ولسوالی اسپیره ولایت خوست و ولسوالی گیان ولایت پکتیکا وارد چهارمین روز خود شده است. به گفته این رسانه، دو طرف در این درگیری از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند. رادیو حریت همچنین ویدیویی از این درگیری منتشر کرده است که در آن فردی در حال شلیک گلوله هاون به سمت موازی طرف مقابل دیده می‌شود. انتشار گزارش استفاده از سلاح‌های سنگین در این درگیری در حال صورت می‌گیرد که طالبان همواره از تامین امنیت سراسری در افغانستان و جمع‌آوری سلاح از افراد غیر مسئول سخن گفتند. تاکنون آمار دقیقی از تلفات این درگیری منتشر نشده است.

دا به مو ډیره اوریدلی وی چې انسان ټولنیز موجود دی. دا د انسان او د هغه د ژوند تر ټولو ساده ژوره خو دقیقه پیژندنه ده. همدا چې انسان یوازې د یو وګړي په توګه ژوند کړی نشي، نو په وړاندې ګډ ژوند مفهوم مومي. ګډ ژوند له کورنۍ څخه په بشري چاپیریال یا ټولنې ته پراخیږي. کورنۍ په خپله یوه کوچنۍ ټولنه ده چې په لوی مقیاس بیا هم دا کورنۍ د ټولنیز ژوند واحد ګڼل کیږي. ټولنه چې زموږ په ژوند کې دومره مهمه ده، آیا موږ یې د پیژندنې هڅه کړې؟

0: ما چې نظر وکړ په ذرات په موجودات ګول په جهان راغلم ترې به ګول درومم حیحات یو څادر ترمیان وي فهم پاتو سي لکاره دا هومره کیسې هومره ادراک د سماوات هیڅ ولي نبیې درست اسرار موندلی نه دي لویه کارخانه ده که وګورې کاینات او انسان د دغې لویې کارخانې یو کوچنی جز دی چې له نورو انسانانو سره په ګډه د دغې کارخانې په اړه فکر کوي بدلوي یې او د ځان په ګټه یې کاروي د انسان ټولنیز ماهیت همدا دی انسان وجود لري او بیا وروسته خپل ماهیت ټاکي خپل ماهیت د ځان ټولنې او طبیعت په تناظر کې ټاکي د انسان ګډ ژوند ټولنیز ژوند دغه قاعده رامنځته کړې ده چې دی به د یو وګړي او فرد په توګه هوسا نه شي مګر دا چې خپل بشري چاپیریال هوسا نه کړي په یو بېوزلې وږې ناروغه نالوستې او محرومه ټولنه کې به آن یو پانګوال او مور انسان هم خوښ او نیکمرغ نه وي د انسان ژوند د هغه د چاپیریال او ټولنې په تناسب معنا مومي نقل دی چې د یو بېوزله ښار په خټینو کوڅو کې د واکمن نازولی زوی څو کسه خدمتکارانو پر خپلو اوږو د روان تخت پر سر کینولی روان کړی و په خټو کې څو ماشومانو منډې وهلې او د ګامونو خټو یې د شاهزوی ورېښمینې جامې ناولې کړې نازولی شاهزوی وخخمید او غوښتل یې ماشومانو ته جزا ورکړي کوم هوښیار سپینګیري ورته وویل والا حضرته ماشومان به تر هغو په خټو کې زغلي چې تر څو په کوڅو کې خټې شته هغه خټې چې د ټولنې خلک پکې تر زنګنو ډوب دي خامخا به یې څاڅکي ستا ورېښمنو جامو ته هم در الوزي دا حکایت ښیي چې د فردي هوساینې لاره پر ټولنیزه او ټولیزه هوساینه تیریږي خو آیا موږ ټولنه پیژنو د ټولنې د هوساینې په پوهنه خبر یو آیا ټولنه په خپله د یو خودکار سیستم په توګه وده او مختک کوي که باید مدیریت شي ټولنه څنګه مدیریت کیږي فرهنګ پوهنه اقتصاد دولت جوړونه احصایې عمودي او افقي تعاملات ټول پوهاوی او د ټولیزو افکارو پالنه څنګه کیږي تاریخي تجربې د ټولنې په هوساینه او پیاوړتیا کې څه ونډه لري او څنګه ټولنیز بدلونونه د تاریخ تګلوری بدلوي ټولنې څه وخت بدلونونو او انقلابونو ته چمتو کیږي هوسا او مختللی ټولنه پر دغو پوښتنو فکر کوي خو موږ تر دې منځه چیرته یو راځئ اول د ښاغلي روح الامین نیازي یو پیښلیت وګورو
1: انسان لخپل پیدایښت یوازې ژوند نه دی کړی بلکې د خپل پایښت امنیت زده کړو او پرمختګ لپاره یې له نورو انسانانو سره اړیکې جوړې کړې او په شریکه یې ټولنه رامنځته کړې ده چې همدا چاره د ګډ ژوند د تمدنونو دولتونو او بشري پرمختګ بنسټ ګڼل کیږي په ساده ډول ویلی شو چې ټولنه د انسانانو هغه ډله ده چې په یوې ټاکلې سیمه کې ژوند کوي شریک قوانین دودونه ارزښتونه او کلتور لري چې د خپلو اړتیاو د پوره کولو او ستونزو حل لپاره له یو او بل سره همکاري کوي ټولنه ټاکلې بشري ټولګه ده چې ګډ قوانین دودونه ارزښتونه او فرهنګ لري او په چوکاټ کې یوه برخه انسانان د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره له یو بل سره راکړه ورکړه کوي د ټولنپوهنې له نظره په افغانستان کې د استوګنې او ژوند د بڼې له مخې درې ډوله ټولنې تر سترګو کیږي ښاري کلیوالې او نیمه ښاري ښاري ټولنو کې صنعت سوداګري او دولتي ادارې پراخې وي خو کلیوالي ټولنه کې بیا خلک په کرنه او مالدارۍ مصروف وي کورنۍ اړیکې پیاوړې وي او دودیز ارزښتونه پکې مهم ځای لري نیمه ښاري ټولنه بیا د ښار او کلي ترمنځ د بدلون پړاو کې وي په دغه سیمو کې ښاري اسانتیاوې ورو ورو پراخیږي کورنۍ د ټولنې لومړنی بنسټ ګڼل کیږي خونزی، پوهنتونونه، جمعتونه، اقتصادی بنسټونه، دولتی اداره، کلتور، ژبه، قوانین او ټولنیز ارزښتونه د ټولنې نور مهم عناصر دي. خو که د دغو بنسټونو ترمنځ همغږي موجوده وي، ټولنه د ثبات، پرمختګ او هوساینې په لور ځي. خو د ټولنې جوړښت، ارزښتونه او بدلونونه څنګه څېړل کیږي؟ همدې پوښتنې ته د ټولنپوهنې علم ځواب وایي. ټولنه او ټولنپوهنه له یو بل سره نږدې اړیکه لري. ټولنپوهنه د انسانانو، د هغوی د اړیکو او د ټولنیزو بدلونونو عملی مطالعه ده چې دا روښانه کوي ولې ټولنیزې ستونزې رامنځته کیږي، څنګه بدلون مومي او کومې حل لارې لري. که څه هم د افغانستان ټولنیز جوړښت زرګونه کلن تاریخ لري، خو ټولنپوهنه د یو علمي مضمون په توګه نسبتا نوې ده. دا علم په شلمه پیړۍ کې د لوړو زده کړو له پراختیا سره افغانستان ته داخل شو او د ټولنې د جوړښت، اړیکو او بدلونونو د علمي څېړنې بنسټ یې کېښود. خو دې برخه کې دومره کار نه دی شوی څومره چې اړتیا لیدل کیږي. احلامین یزای، لندن.
0: ټولنپوهنه څه ده؟ اول مهمه ده. د علم په تاریخي بحثونو کې ویل کیږي چې ټولنپوهنه نسبتا نوی علم ده، خو دا په دې معنی نه ده چې ټولنه نوې پیژندل شوې. نو آیا دا پوهنه پخوا له نورو ټولنیزو علومو سره ګډه وه؟ دغه علوم کوم و؟ له تاریخ سره د ټولنپوهنې اړیکې څه دي؟ او لومړی مهم ټولنپوهان یا د ټولنپوهنې تیوریسنان څوک و؟ آیا موږ خپله افغاني ټولنه سمه پیژندلې ده؟ آیا سیاستونه او دولتونه مو د ټولنپوهنې پر علمي لارښوونو سم روان دي؟ نن به له دغو پوښتنو سره خپلو ټولنپوهو میلمنو ته وشو چې خبر مو کړي موږ او زموږ ټولنه چیرته ده. له موږ سره میلمانه دي د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد پوهاند نصرالله ستانکزی او ټولنپوه د پوهنتون پخوانی استاد لیکوال او څېړونکی سپین روان نورزه. دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. هر کله راشئ. پوښتنه به چون تخصصي ده او تعریف غواړي له ښاغلي نورزي څخه پیل کړم. او هغه دا چې ښاغلی نورزی، تاسو دغه علم لوستی دی، تدریس کړی مو دی، لیکل مو پرې کړي دي، عامو خلکو ته شاید دا یو لوکس مفهوم وي او فیشني مفهوم وي، پوهنتوني مفهوم وي، حال دا چې موږ ټول په یو ټولنه کې ژوند کوو. که تاسو په ساده ژبه ټولنپوهنه د ټولنې علم راته تعریف کوي او تر هغه ور هاخوا دا هم راته وایي چې د ټولنپوهنې ټول قواعد او اصول او تیوریګانې په ټولو ټولنو باندې صدق کوي که د فرهنګي پلوه دا متفاوت بحث دی. موږ د خپله ټولنه په کومو اصولو او تیوریګانو پیژندلی شو؟ مهرباني.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته محترم استاد ته، محترم لیدونکو ته نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم. دیوال صاحب، ډیره ښه پوښتنه مو وکړه. که موږ په ساده ټکو کې د ټولنپوهنې تعریف وړاندې کوو، نو داسې ویلی شو چې د انسانانو ترمنځ د اړیکو څېړلو ته ټولنپوهنه وایي. کله چې په یوه ټولنه کې موږ د خلکو ترمنځ د دوی اړیکې څېړو او د دوی اړیکې د عیني واقعیتونو په بنیاد تر څېړنې لاندې نیسو، دا د ټولنپوهنې علم دی. له دې وړاندې موږ په انساني ټولنه کې ډېرې څېړنې، ډېر مسایل لیدل، خو خلکو به داسې فکر کولو چې انساني ټولنه کې روابط، عواطف، دودونه، دستورونه، دا ټول یو انتزاعي یا غیر حقیقي، غیر واقعي شیان دي. خو په نولسمه پیړۍ کې یو تعداد علماو هڅه وکړله چې دا اصول څرګند کړي او خلکو ته وښایي چې نه، دا زمکانی واقعیتونه دی موږ نشو کولای چې دیتہ انتزاعی یا د طبیعت ور اخوا بڼه ورکړو. دا هر څه په طبیعت کې دی، دا د انسانانو د اړیکو په بنیاد صورت نیسی او دا همدا انسانان دی چې دیتہ لوری او تفسیر ورکوي. نو په همدې اساس ډېرې څېړنې وشولې او لا هم دا څېړنې روانې دي په ټولنه کې چې څه ډول موږ کولای شو چې د انسانانو ترمنځ هغه عوامل وڅېړو چې هغه کله کله د ټولنې د نیکمرغۍ او کله کله د بدمرغۍ لامل ګرځي. کله چې د 19مې پېړۍ نه مخکې هم یو تعداد علماو دا هڅه کړې وه په ځانګړي ډول د میلاد نه مخکې، داسې ویل کېږي چې یو چینایي تاریخ پوه و، هغې هم یوه هڅه کړې وه چې تاریخ د واکمنو او د مشخصو افرادو په څیر پر ځای په جغرافیوي او ټولنیز لحاظ تر څیړنې لاندې ونیسي. خو هغه تقریبا تاریخي څیړنې وې. له هغې وروسته ابن خلدون ډیره هڅه وکړله چې هغه واکمنو ته دا وښایي چې ستاسو واکمني او ستاسو دا کوم شتون چې دی دا کوم الهي امر نه دی، بلکې دا یو ځمکنی امر دی. که تاسو خپل روابط د خپلې ټولنې سره دا ډول تنظیم کړئ نتیجه به یې دا وي، او که په بل ډول یې تنظیم کړئ نو نتیجه به یې بل ډول لاسته راشي، یعنې غیر متوقع نتیجه به ترلاسه کړئ. له هغې وروسته په 19مه پېړۍ کې د 19مه پېړۍ په اوایلو کې اګوست کونت وتوانېدلو چې یو علم رامنځته کړي چې د هغې علم لپاره د په لومړي سر کې د ټولنیز فزیک نوم وکارولو، ځکه دا هڅه کوله چې ټولنیز مسایل د طبیعي مسایل د طبیعي قوانینو په څیر وڅېړي. خو د ده کوم ملګری و ده د هغه موضوع د هغې سره شریکه کړه چې هغه کله بېرته د ده نه ستون شولو، غالبا هغه د سویس و، هغې د ټولنیز فزیک تر نوم لاندې یوه مقاله خپره کړله. هغې داسې ادعا وکړله چې دا اصطلاح زما ده. نو اګوست کونت یو څه هم زړه ماتی شو. له هغې وروسته د د سوسیالوجي یا د ټولنپوهنې په نوم خپلې څېړنې شروع کړلې. دا د تقریبا د نونه د 1830 نه تر 1840 کلونو پورې په دې منځونو کې د بعضې بحثونه لرل، علمي بحثونه یې لرل، او یو 15 ټوکیز کتاب یې لرلو چې هغه د اثباتي فلسفې په نوم و. نو د دې اثباتي فلسفې په جریان کې په ځانګړي ډول په څلورم ټوخ کې په دې اصطلاح باندې ډېر تاکید وکړلو، او خلکو ته یې وښودله چې ټولنه څه ډول را شروع شوې ده، څه ډول د تکامل خواته درومي، او دا کوم عوامل دي چې ټولنه په دې چوکاټ کې تر دې ځایه رسولې ده. له هغې وروسته بیا یو بل
0: غوښتل چې ښاغلی نورزی ستاسو بس ډېر په زړه پورې دی دغه تاریخي بهیر چې څنګه دا ټولنپوهنه پړاو په پړاو تر دې حده راورسېده. د دې دپاره بیا تاسو ته راځم. په دې منځ کې به یوه پوښتنه له استاد نه وکړم او دې بحث ته به دوام ورکوو، تاسو ته بېرته راګرځم. استاد ستانکزی، تاسو د حقوقو او سیاسي علومو متخصص یاستئ. ما چیرته لوستی وو چې اساسا حقوق او سیاست دا دواړه د وګړي او د ټولنې او د ټولنې د وګړو ترمنځ د هماغو تعاملاتو پر اساس شکل مومي چې ښاغلي نورزی ورته اشاره وکړه. ښاغلي نورزی په خپل تعریف کې وویل چې دا په حقیقت کې د فرد او د نورو ترمنځ د اړیکو څرنګوالي ته په ساده ژبه موږ ټولنپوهنه ویلی شو. له ډېر لرغونې زمانې څخه د ټولنې د ټولنیزو تعاملاتو په سطحه او کچ او مقیاس باندې لومړني حقوقي بحثونه او سیاسي بحثونه څنګه شکل وموند؟
3: مننه لیوال صاحب، سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، جناب استاد نورزی ته، درنو کتونکو ته. اساسا دا باس ډېر سلګ اوږد وي، اما اساسا انسانان هر کله چې ټولنیز ژوند ته ورداخلېږي د خپل ژوندانه د تنظیم دپاره دا په ډاګه کوي او دا حقیقت راکشفوي چې بې له یو ډول قواعدو د رامنځته کېدو نه ټولنه خپل نظم نسي ساتلی. دلته انسانان کله کله ماورا و طبیعت ته توجه کوي او هلته تقدیر او قسمت اعتقاد پیدا کوي، اما د دوی مادي ژوند دې غوښتنه کوي چې باید یو سلسله قواعد رامنځته کړي. دا قواعد په حقیقت کې هغه ناملموس لالیکلي قواعد دي چې د دوی د ژوندانه په پایله کې رامنځته شوي دي. دا قواعد په لومړني ټولنو کې ډېر عرفي حالت لري، ډېر تعاملي حالت لري، یعنی د هغه تعاملاتو او ډېر محدود دي او اکثرا د کورنیو مسایلو یا د کورنیو اړیکو او همدارنګه د ځینو د ملکیت د مسایلو اړوند موضوعات د شخړو او منازعاتو د حل دپاره د قواعدو رامنځته کول او د انصاف دپاره توجه لري، چې نه د عدالت دپاره بلکې د انصاف دپاره یو سلسله قواعد وضع کوي. بالاخره سره له دې چې د دولت د رامنځته کېدو په اړه مختلف تیوریګانې وجود لري چې زموږ د بحث مسله نه ده، خو بالاخره انسانان دې نتیجې ته رارسېږي چې باید د قواعدو د ساتلو لپاره د دې په څنګ کې چې خپله ټولنیز فشار او ټولنیز تعاملات وجود لري یو بنسټ یو جوړښت یا ساختار رامنځته کړي، چې دا په خپله د دولت د لومړني بڼو له مسایل نه رامطرح کېږي. الان که په لنډه د تاسو سوال ته ځواب درکړم، په اول ګام کې دولتونه او همدارنګه حقوقي قواعد چې نن موږ پېژنو دا په تاریخي لحاظ رامنځته کېږي په خپله ټولنه کې د ټولنې د تعاملاتو په نتیجه کې، او هغه تعریف چې نن موږ یې دولت ته کوو یا یې حقوقي قواعدو ته کوو دا بیل دي. دا ټکی هم باید ارزو کړم چې له هماغه زمانې نه چې انسان ټولنیز ژوند شروع کوي چې د ځینو روایاتو له مخې 1500 کاله مخکې ثابت دا ټولنیز ژوند رامنځته کېږي، له هماغه زمانې نه بیا تر ننه پورې انسانانو خپل ژوند په څلور ډولو قواعدو تنظیم کړی دی. یو ډول قواعد هماغه عرفي او تعاملي قواعد دي چې د خپلې ټولنې زیږنده دي او د اړتیاوو پر مبنا څه مادي اړتیاوې او څه معنوي اړتیاوې د هغه پر مبنا رامنځته شوي دي. دوم دیني قواعد دي چې اوس آسماني دیني قواعد یا څه د بشر د لاس قواعد چې د دین بڼه یې ورکړې ده دیني قواعد، او بیا اخلاقي موازین چې کله کله هغه ته هم قواعد ویل کېږي چې البته په دې ارتباط د قواعد اختلاف وجود لري. په هر صورت پېژنو یې د قواعدو په عنوان، او وروسته بیا څلورم ډول قواعد هغه حقوقي قواعد دي چې د ټولو درېو نورو قواعدو په کنرښتي دي. البته
0: دا په زړه پورې بحث د دې ته راګرځو. اوس ښاغلی نورزی، تاسو د ابن خلدون یادونه وکړه، داسې ویل کېږي چې شاید که لومړنی نه نو له لومړنیو مورخانو څخه ده چې یوازې د قدرت او د اقتدار او د خلکو ترمنځ د رابطې نه بر علاوه ټولنه د یو سیستم په توګه معرفي کوي، ټولنیز عصبیت راپیژني، او دا ښیي چې ټولنه د یو ارګانیزم په حیث هم په اقتدار باندې تاثیر لري او هم بیرته د ټولنې په وضعیت باندې د دغه عمل او عکس العمل په نتیجه کې تغییرات رامنځته کېږي، ټولنیز تکامل راپیژني. تاسو راته دا هم وایئ چې وروسته ابن خلدون دغه نظریاتو څخه څنګه ټولنپوهنې ځان له نورو علومو څخه بیل کړ، مثلا له تاریخ سره، مثلا د اقتصادي مسایلو، له فرهنګي مسایلو، له دې سره څنګه خپلې پولې تعین کړې، او څنګه د ټولنپوهنې قلمرو رامنځته شو نسبت نورو پوهنو ته، سره له دې چې دا ډېره سخته ده چې دا ټول سره سړی بیخي بیل کړي، مشترک سرحدونه به لري. اما دغه تاسو ډېر ښه دې ته راغلي وئ، کومو مشخصو پوهانو ټولنپوهنه تر دغه حاله د یو مستقل علم په توګه رامنځته کړه؟
2: محترم لیوال صاحب، دا لکه څه ډول چې ما مخکې اشاره وکړه ده چې په نولسمه پیړۍ کې اګوست کونت دا هڅه وکړه ده چې ټولنه په د آیني واقعیتونو په بنیاد وسیلي. که څه هم په اګوست کونت باندې یو انتقاد دا دی چې هغه بیا هم هماغه فلسفي اصول په نظر کې ورته نیول، خو له ده وروسته ایمل دورکیم چې هغه هم یو فرانسوي عالم و، هغه وتوانېدلو چې ټولنه او په ټولنه کې روابطو ته د شي بڼه ورکړي، یعنې یو د یو جسم په توګه یې تعریف کړي. کله چې د جسم په توګه تعریف شول، نو دا یې وتوانېدلو چې ټولنه د آیني واقعیتونو په بنیاد وسیلي. له دې وړاندې تاسو د ابن خلدون یادونه وکړه. ابن خلدون هم د خپلو لیکنو کې خپل څېړنو ته یا هغو مقالو ته چې د لیکلي دي یا مقدمات چې د لیکلي ده، په هغه کې د علم العمران اصطلاح کارولې ده چې د هغې څخه هم هدف همدا د ژوند یا د ټولنې په ټولنه کې د ژوند کولو علم دی. نو دا دوی هڅه وکړله چې ټولنیز مسایل پرته له دې چې په فلسفي میتودونو وڅېړي، دوی په عیني میتودونو یا ساینسي میتودونو سره د هغې څېړل شروع کړل. دلته دا چې د تاریخ سره او د نورو علومو سره یې توپیر څه ډول پیدا شو، ښه به وي چې د یوه جرمني عالم ماکس ویبر خبره یاده کړو. ماکس ویبر وایي چې تاریخ او ټولنپوهنه دواړه یو بل ته بې نهایته محتاج دي، یو بل د یو بل تکمیلوونکي دي، ځکه پرته له ټولنې تاریخ نشته، پرته له تاریخه ټولنه نشته. نو موږ نشو کولای چې تاریخ او ټولنه سره بیل کړو، خو توپیر یې دا دی چې ټولنه د په ټولنه کې ټولنپوهنه وښایي، ټولنپوهنه په ټولنه کې یو خدماتي علم دی، په ټولنه کې د حاضرو عصر ترمنځ اړیکې څېړي او خلکو ته یې وړاندې کوي تر څو خلک د هغې په بنیاد خپل راتلونکی وټاکي، او تاریخ د ټولنې پخواني وختونه د خلکو په حافظه کې ساتي. نو دا د دوی ترمنځ هغه بنیادي یو څه پوله وه. له هغې وروسته ټولو هغه څه چې په ټولنپوهنه کې کار کولو، هغوی په ټولنه کې د حاضرو مسایلو په هکله آیني واقعیتونه رابرسیره کړل او د هغې په بنیاد یې څېړنې شروع کړلې. دلته ده چې د ټولنې او د نورو د ټولنپوهنې او د نورو علومو ترمنځ فاصله پیدا شوله. له دې ورآخوا موږ نشو کولای چې ټولنپوهنه پرته له نورو علومو یو تکمیل علم وبولو. د اګوست کونت په خپلو تعریفونو کې وایي چې ټولنپوهنه د ساینسي علومو په سر کې ده، ځکه چې

0: لري چې د ټولن په هنه هر تیوري موږ تاسو وکول شو چې په هغه په یو بل ټولنه کې تطبیق کړو او د هغه ته د تطبیق زمینه برابر کړو. نو په همدې اساس موږ تاسو وینو چې په هر ټولنه کې ډیر پیچلی مسائل ډیر داسې مسائل شته چې د هغې دپاره موږ تاسو کولی شو چې کلونه کلونه څېړنې وکړو تر څو د هغې حقیقت موندنې ته ورسیږو. نو په دې ځای کې د ټولنې او د نورو علومو ترمنځ پوله پیدا کیږي، لکه څه ډول چې د اګوسکونټ یادونه مې وکړله چې ټولنه ټولنپوهنه د ساینسي علومو هغه وروستۍ لاسته راوړنه ده او د طبیعي د ټولنیزو علومو بنسټ دی. که چیرې موږ او تاسو په دې بنسټ مخکې لاړ شو نو موږ او تاسو کولی شو چې خپله ټولنه په ډیر مفصل او مشارح ډول خلکو ته څرګنده کړو. یوه خبره باید په دې ځای کې یوه بله هم وکړو چې ټولنپوهنه هیڅکله چاته نصیحت نه کوي چې ته داسې وکړه، هغه خلکو ته وایي چې د تا د دې عمل نتیجه داغه د تا د دې عمل نتیجه دا ډول ثمره درکوي، نور ستا خوښه ده که ته دا کوي او که ته دا کوي.
1: او ډېره مننه. علمي چلند هم همدا دی، ځکه چې علم فقط واقعیتونه برسیره کوي، امر و نهی نه کوي. استاد په همدغه ځای کې زه غواړم، ما چېرته کتلي وو چې که تاریخ داسې وګڼو لکه د یو مړي جسد، او هغه هم د دې دپاره چې موږ تاریخ بدلولی نه شو. تاریخ د تاریخ بدلون او تاریخ کې د تغییر اراده زموږ په لاس کې نه ده، اما دغه د مړي جسد کله چې موږ شرحه کوو په هغه کې اډوکي پلې رګونه دا پیژنو د دې دپاره چې بیا یو بل ژوندی ارګانیزم یو بل ژوندي موجود تداوي وکولی شو، هغه وپیژنو، د هغه ناروغي وپیژنو. وایي چې تاریخ د مړي په جسد باندې څېړنه ده، اما ګټه یې دا ده چې ژوندی بل وجود چې له هغه سره ورته والی لري د هغه د ژغورنې دپاره اقدام کېدلی شي. وایي چې د ژوندي وجود دپاره اقدام د ټولنپوهنې کار دی. ټولنپوهنه ډېره زیاته د تاریخ له زده کړې څخه الهام اخلي د اوسني وضعیت او د راتلونکي دپاره. نو په دې اساس د ټولنې د مدیریت بحث رامنځته کیږي. آیا موږ د ټولنپوهنې په اساس د یو شمېر نورو علومو نه په مرستې اخیستلو د ټولنیز مدیریت اصطلاح پیژندلی شو دلته؟
0: دا لیوات صاحب ډېره مهمه ده.
1: ډېر وبښئ نورزی صاحب، دا پوښتنه به استاد جواب کړي او دې بحث ته به بیرته راشو، له تاسو سره هم همدغه مسله مطرح کوم. استاد مهرباني.
2: مهرباني، وبښئ نورزی صاحب. اصولا تاسو ډېر ښه مثال ورکوو، همغه نظریات چې تاریخ لکه مړی ده او بیا یو جسد ده او هغه باید اتوپسی سي او شرحه سي او بیا وروسته په ټولنه کې. دا په حقیقت کې د تاریخ او ټولنپوهنې رابطه هم ثابتوي. دا په دې معنی چې خپله ټولنه په عین زمان کې چې یو عیني واقعیت او موجود واقعیت ده، د کلونو تاریخ او تحول محصول هم ده. بنان دغه دوه علومه، یعنی ټولنپوهنه او تاریخ، سره ډېر نږدې دي. یو ټولنپوه که چېرې تاریخي واقعیتونه د ټولنې ونه پېژني او رانیسي عیني یا هغه واقعیتونه چې موجود دي هغه ته ونه رسېږي، د ده په کار کې شدیداً خلا وجود لري. زه به دا بحث د حقوقي ټولنپوهنې له نظر وګورم. موږ یو ډول تقنین لرو چې هغه ته تاریخي تقنین وایو. هغه په دې معنا ده چې موږ ننه وځو پخواني قوانین ګورو، له پخواني قوانین نه نصوص راباسو، او دا نصوص د ټولنې د موجودو واقعیتونو سره په تطابق وضع کوو. یا مثلا کله چې موږ یو نوې قانون